0: Mieri minini vuva wa rais wa vururi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan gukirira rais William Ruto riria serete vururi wa Tanzania ni tondu wa kugweta ati kwi na muvango wa kuigithia na kuthondeka na kuvinguria kiganda kiotheri wa maguta kuria vururi wa Tanzania no ati undu ucio ririka na okorwa ndu ucio no vuthu muno ni Aliko Dangote na kamboni yake ithenya riria oguo augire in fact tethi Tanzania ni mboka Kenya na nenyambia kuigithia nevenya kuririka na okorwa muthenya wa Jumatano ya kimya giki nirio ground breaking kana mugunda uria kiganda giki kiratanya wega vyo gikia kwa ugakorwo ukirugurwa mama monthe maukite wa kavinda karia muthia wa mweri uyu muthia wa kiumia sorry muthia wa kiumia giki kuririkana gukorwo wana ringi kwi na muvango ingi gukorwo kirugurwa ni muthia wa mweri muthia wa mweri uyu tuthiete kiganda kingi nakio kya winji wa maguta kure mwena wa Turkana ni gigucokereria iyo ni takuga tayari vururi wa Kenya no tonye takatagati kama vururi maria menjaga maguta na makendia maguta nja ya vururi uyu no uthio mucero wa vururi wa Kenya na Aliko Dangote arikana okoro to kiganda giki ya okago tumatu kuona Aliko Dangote akorogo thini wa biashara cio thondeki wa thimiti fertilizer na petrochemicals cienge kurerekana okoro kiganda giki ya vota gukianda ndaura kiambagia kuthondeka nginyigia fertilizer kana aki kana kiganda kia fertilizer agi yake vururi to vaka tenagua Ethiopia karatathi gakathatu no voro wo vinguri wa mawira na miyeki ya mawira ile kuvinguka vuvua kiganda giki kuthondekwa kana kuambia kuruta wira mama monthe maukite kavinda liwa kale mweno yo wagicwari bado kana coastal region kurerekana gukorwo ni gukwambiriria ringi kamboni ingi igukorwa ikivingurwa ira menkana ta Defki Group Iron Ore Processing Plant mweno wa Manga Taita Taveta County guku kiganda giki ni kiama kire mabilioni 11 kana 11 na kiganda giki kiravanga kuvingurwa mwambiririo wa mweri wa November nibwo kiambie kuruta wira kuririkana gukorwa guku ni kwacokire ringi gukionekana mandini mathiga magoro manene ma mwigana wa trillion inyanya na undu ucio nigwo wacukumire kuthundurwa gwa kiganda giki kiria ikigukorwa wega vyo nakio gikithondeka mieke ya mawira kuririkana gukorwa moro twa rais William Ruto na thirikari yake ni gutigira kambuni wa yonde rauka kwenja mathiga magoro kana kwenja mandini guku vururire ndiramakueka matwara vururire wingi kuthie kumathambia kana kuthie kuthondeka indo ciengi igeka gwe guko vururire na ogwo gutigira vururi wa Kenya no tuika an industrial country karatathi gakathatu kaderi nation ni karavutiriria wega vyo mbiseno njeru no thio wa vururi wa Kenya uri okwambia gucenjia
1: karatathi gakaire kana muri kasiege kithomo na mbunge no mathiete na mbere gukora makiuria cioria aronga mereri kana anene ama sukuru uri ama koreto magitumira mbesa na nginyigi gwetia marevi mengi makiria thini wa masukuru makiria masukuru ma mwenge na ma principles engi karunga meria ama sukuru no marevo kwa mekinye thini wa mbunge kiumia rigiki nigetha maso kikiulia kia madhavu. Kulingana na committee ya Public Investments Committee na maundu megi kithomo, rehu ni ole tinginyegia arungamiria masukuru matandato. Makoro magiso kisi ulia ilirete tu nilivonti ya mudhuri miwa madhavu. Gata katika sukuru ni uravu tuwa ni tondua madhavu na ole mbesa ikure tuwe gitomika ni sukuru wa Moi Forces Academy, Precious Brand Ruta, ni masukuru manene Tanyeri High School, Dika High School, Kahoya Girls, na marenda makana arungamiria masukuru maraudua maso kisi ulia siya ulia mbesa siya tumikire kuma mwaka wake gena wa 2021 nginya 2022, 2024 na 2025 na nginya gia kwe rivoti ya mudhuri miwa madhavu Nancy Kathongo ala kwa liruwa kiulia arongamiria masukuru matike kwe vavya ofisi yake toni merika kuga kwe nando mauka haku kwa thaini wa masukuru magatu eti mbesa nige dhama tothonde kere rivoti mbega nuwati kulinga na Nancy Kathongo ala uga atirire okai mosoki siulia mkoreto mkito mira mbesa edo kete wale ukoreto kwe na mateta kwe sukuru ikora wa ikiongerera mbesa visi na gikiro kinene mono mono taru kwena murungamiri wa sukuru yari gakuga ni asiali metikanirie tongere ngiri mirongo ri na ithano vai wa murutwa ni ati undu ndu avitukua nginyigi ni ministry ya kidhomo wana nginyigia no ndu tavitukua ni bondi itiganete na ni gataka tiga asiuria iria rungamiri ya masukuru mararu ya mekinye ni tondo ni kurasa ukide kumenyekana kwena mbesa nyingi mono mamilioni ma mbesa marengira thini wa masukuru ni matira amenyekana mbesa ino itumika gatia karatathi wakauga kaire ni kana mereka sige avitha wa jeshi uri akoretwa agitungata kuria mwena wa Marsabit na kurerekana ni avitha urakorwa akiruta mona njira ya gukorwa akirenja kana kimunda na kabyu kare atumagira kawira na kurerekana wega Corporal Kevin Thuku aratumire kabyu gake gukorwa akiruta mo muthenya wa Jumamosi ni ati uthuthuria ni urekwa ni gukumenya nike kana kwe mundu wengi urakorwa age etabania ndeto ino ya gukorwo akimuruta mo
0: ngatheti ya the nation karatathi gagatano tenthiri ndeto cia wigithia kuona gukavururia kwina kampuni yevetwe kandarathi ya kuthondeka ndawa cia kunyivia maruru ma murimu wa mukingo kurerekana gukorwo kampuni

0: ivetwe kana ivetwe marua mama ni kambuni yenge sekeneta Mac ererekana gukora muthenya wa juma ni atumire marua magwitikiria kambuni gukuvururire sekeneta Universal Corporation gukuru ekithondekana ni moya kambuni ithatu gitarurikia Africa kigima irie gukuru ikivoa marua mama momo monde maratanyoega vyo gukuru makivura njeki mitaratara yonde okuria no thunduri thini wa gitarukia Africa na muno makiria vururi wa Kenya gukuru wi uthio wa maundo mama monde gitaruri kigima kia Africa tokiuma kou tuthie siasare karatathi gatandatu na kamugwa jani siasa na oteti Rais William Ruto muthenya wegoro ni uraso kerie ure wa Rais Murita Uhuru Kenyatta ni tondu wa miari yake erigite gutamuka tariki 20 na 20 mweri uturi mwaka woyo turi wa 2026 muthenya wegoro akiarie kure mwana wa Mwatate county ya Taita Taveta Rais William Ruto no ureti atongoria gioteti onthe ari athure na ari mana thurwa gukora magitumira vinya wao kana voti wao gukora magicokaniria Kenya vamwe ithenya ya kumagaukania mama monthe maukite kavinari wa kari Rais Murita Uhuru Kenyatta ara murikire wega vyo akiambiria kiamwe akiakiumia kithiru gukorwo ati Raila Odinga uri akiago atagambaru kithiru no kiamwa kwa 2024 ni kiwa vota ni kithiru no kiuna kavina rigaka akiuga no akera tambura ta mutongoria vururi karatathi ka mugwanja nako no vurwa linda mwananchi vamo no ngo murengo wa mungethaniro linda mwananchi James Orengo no mwa tongoria aria matambiti kana mambiti rukuyo na ni tayari ni athengutu murinda kana thini wa murengo wa linda mwananchi kona musema ni watho ndikiro muthenyo wa Jumamosi no rewa gwetire Edwin Sifuna takemuriro kiwa vendero wa linda mwananchi ndeki nyamo thenyo ocio nwate no avesa ni itumi ciake nwate athathoria mondo mageteti marauga gikitu ni kiambiria kia mwaki kana kione kiambiria gya kionania kia mwaki wali na mwananchi ni wabitia kovora karatathi ka mugwanja vali anthi nuvuro wa murengo wa mongethaniro muthenya wegoro dindi nyoro na daktari Fred Matiangi ni atongoria cia mait igirengura ni cia giuteti ane maraso kire kana ni maraserire miene tiganite ya avururi ino ni guku wanao makithi na mbere wega viona gucario gwati barua cia maciao na monoku makwinduriri ya masai ino ni guku makiuga nduriri ya masai ndivati gukorwa gitiganirwa na nja thini wa mutaratara guonthe wa kwinda vamwe atongoria rungurwa murengo wa mongethaniro maroretie wega vio kithurono kia mwaka wa 2027
1: karata thigaga tanda tuna ko kana murika cia girivoti ya muthuri mwa madhavu ne kimurika thirikari cia maturaka na county government thirikari nyenge cia county ni cia ndikithetie gikiro kianthe kia mbesa iria itumikite thine wothi wa na mbere na kulingana na Margaret Nyakango ataririti na kauga tu ni 54.21% ya budget ya development budget ya mwaka wa kigena wa 2025-2026 iria ironekana ikiambia gukorwa igikinyaniria na thine wa rivoti ino erirathi na mbere gukorwa ikimurika wega county nyenge itinavota gukorwa igitumira kigena kia na njira yothiwa na mbere kana kuleta mirandi yothiwa na mbere na wavo agakorwa gitariria na kuga county ni ciagirwo korwo gikinyaniria kigena kinene makeria gutigira maundu mothiwa na mbere makorwo makionekana karatathi gakana nako karamurika ministry ya kidomo ministry ya kidomo gukuvururire ni ministry igairitwo na ina mbesa nyingi makeria igikinya nginyigita bilioni 7.84 ino ni mbesa ikoretwo igitumika muno thini wa ministry ino ya kidomo no ate koronekana nginyigia ministry ino ya kidomo ina budget nene gukira nginyigia mavururi vururi mugima tawa Rwanda na Mauritius no ate kiuri kirekira urwa ni riri kwena mbesa ino sionde ili kore tuige security kwa kabinda thini wa ministry ya kidhomo undoyo norasi nje madhomo thini wa sukuru undoyo noratoma universities goku vrolire ikorwe sina njire ya giriketi tivet na nginyige infrastructure kanoria madhomo mara kinyaniru nikiulie kila urua nitondo ministry ya kidhomo nikatakateka ministry iria ikone etu ikiamo kira budget nene makirienu ati kiulia ni budget ino nironekana thini wa masukuru olia maratu alidhu na mbere
0: kuriya kega vyo muthionga theti kirako kyo monde tudie movrole madha imo sia kirako
2: Pantry M05 nikuraga wega miena ya Embu, Mbere, Tharakanithi, Kirinyaga, na Meru. Ikuraga na gatagatiri ka mithenya 75 nginyagia 90 na igakuva ngunia 40 na cia mbembe vaika imwe.

0: by Citizen.
1: Okay, we're going to be go kamenyane online app ya taxi. Ega kuvutithia kumagara. Kinya valio diete mavinda wa monde taru kora urogo thasi inge mono nore mwane kuthi gucaria taxi by the way.
2: Yee, kana kumagaruka.
1: No ataru no mete valio ri, gwaku mucie. Kina kuvira valio diete. Kroni wirari waku maundore maku na ginyie mwana gitora shukuru. Ru maundore mavothetwe. Kirora vatarane app ya Wigo kinatonya yes. Vaundari kina book. Viki viki kana ngari.
2: Neguo na yes. Riri kana ginyie twa mundo mo mutheri ina no okoro geti yago ku andu wenge. Yani ni moye kinyavari yani mwana vatara gukoro mukithie matiramenya kuri mukuthie. No kukuthi bare va Wigo kina kuria wie we atu karothiete kuwe. Mire vari andire vani agwisira ginyie gavari ori akina gukinya Wigo ni ratuthiriria gitangiko kionde. Yes. Yeto wakinya sigie on the A.
1: Neoba. Takikani mirongo dhatu na hitha andatu. Nisive toki taku masia vanda demo siya kila wakotika tuwe vanga vange. Tuthi ya bungi ya mwana nchi umonde ni njumatatu. Tegwa? Bungi ya mwana nchi umonde.
2: Uwega makiria.
1: Na tokithi ya bungi ya mwana nchi kui mwondo urambiri ya mbira atiriri.
2: Yes.
1: Mbira te krande banini. Tali ya dhavu kidogo. Ambira vautu dhiete. Vale tu kitete. Vale tu dhiete. Kwa dhakiru wakithuna na kia mwaka mwangiri gire mirongwiri na mwagwanja. Wamutatia kakoro na kia magiake. Lakini na mwira atiri, ingianga wadho nduwete kire tie. Kwa mwotipate toa wangire yake, kanea wangiru wa yake.
2: Ni asia manyenge siya giyotati.
1: Katu wakwete kia siya manyenge siya giyotati.
2: Hawa.
1: Yee.
2: Okay.
1: Gotirama kania ni motongori yore kune seneta ni MC kananu ure kure na kudhoneka kia magiake. But angekura metaratara ni namu etekiria. Alright? Kananu urame rumira metaratara ili yafatie. Nane waadhinu wa ikievo ya reke kwe mwane kithi ya wasi ya mazi ya giotati. Akina vewa clearance. Kwa niko shida?
2: Hai.
1: Namu ira te dhena. Lakini ambira wana.
2: Bovai.
1: Dhena wanandeva u. Vone oma. Lakini ndeva u. Kiyori ya kinene ni siyama ino ikitho onde kwa nalithia siyama ira onde kwa siya giyo tati ye. Aria mara okava mwa kwa onde kwa siyama ino siya giyo tati. Mara indava mwa ni common goals ye. Kana kione kikiria kemwa ye. Kana ni kuwenda tuko sali ambadhi. Kana ile tongiwa ni ngari.
2: Wamundu wakoro ene ake.
1: Wamundu wa tekoro kwa nurasufura ngari ake savi.
2: Hava koro ne kana nita kuota kulirai na olia wenge. Yoni yombisa by the way rakoro wa ikiuka siyama nyingi siya giyo tati ni mbaro. Nwa teringi kwe na kiulia kilakoro ikiumeria vaharia kia unity kana oromwe. Angi koro wa muteti wa mutongo liye nogo koro wa ukira ekani na kiyama gea kwa ni kivuli rendeve. No menye to kwa mbiri ya kiyama kithiri. Wambagi ya kiyama ukivuli rendeve kemenye ke wana wambi ukoro kire tando. Wengi na kia ukire na kiyama kingi yake. Aki andi kithie akireti ambi ukivuli rendeve wana aki andi ukoro wakiso kili andu ake. Lewe no tuliete tuwe vamwe tuwe kakundi.
1: Na kamuloka ukaraso kire ringi kan tumane siria. Nwa kukinya vando. Idhenyali ya kuthondeka siya masi ya giotati. Toka uka vamo wadhuwa onda tuwe na kione kikikia kuthondeka kia maki ya giotati. Toka uka gaka niko kasira kalea tukwenda tothie.
2: Yes.
1: Hiki nikio kione kikietu. Tuthondeke kia maki mwe. Kire kira tuinda vamo e. Kino voti. Kino rito. Kino dhio. Munene. Ura represent a Kenya on the. Because vale to kinyete. Na nina uko kuni tondu. Ni monu. Nye mwene. Na nge uri ya tiriri. Kweri ngejeke siya mainu ila adhonde kwai. Siye no dhio. Wamo Kenya gwonde utarathu tukanu kana gutai kuthutokania Kenya kuvitukira nduri nundu nurathikiriria nurakira kiroka ukegwa ukathikiria ukegwa tiriri kiama kiangania kana kiamangania ni kiravingurirwe na ki kiama ni takia more ni takia nduri ni frani. All right. But remember miri othonde kiwa kiama nere supportaga kiama gukorwa gi kiama kino thiwa kiburi ni gutigirira wa mundu gwonde nuregwa I represent the nwa kiama giki.
2: Yes.
1: Muthenya wa mundu nwa ruguri kiama kana no vange wambiririe kiama ni o mama makanisa wetawe. No vange muthenya wa mundu uvingure kiama. Utuike party leader.
2: Yes.
1: Lakini kiama giki aga koro gitino thio wa a Kenya on the kana wa kuinda Kenya on the.
2: Ni kiama national. Yani ugu ni kuga kirangu vutia miena yo.
1: Kina national appeal.
2: Yes.
1: Kina national appeal. Kodho neka kia mama makanisa. Tondo ume tendori rianga akurua. Oka ugageke kia magia
2: kwa.
1: Nikia ndo wanga akurua. Ushunu ndo umwa ura undermine. Ile tungiuga ni meri yonde. Na mitaratara yonde. Iro magiruwa ya odonde kiwasi ya masi ya giotati. Na ugoni tondo waki. Over the past 2 or 3 or 4 weeks. Nwe gwite. Kia manane kia rugurua. Kia manane kia rugurua. totena thina na kiama kurugorua na ndiena thina na na in fact ndi ondoshi ni mwetekirie ni katiba tombe tukurire kaondoka ni mwetekirie all right twaragia vora multi party niguo twetekirie ciama nyingi cia giuteti cia represent a Kenya on the
2: yes
1: but kiuria ni kiama giki kiathonde kwai ni kirareto thio wa Kenya on the vamwe undu wingi uria yumiria ni ungiroria wega thiona kinyi by the way naruria Murengo wa mungetha leo ni the most affected. Na siya maino nini ilavi nguru wa mudhenya.
2: Yes. Na nilavi kiringine mayari ya mutongori ya wakanitha mudhenya wegoro. Ni Bishop Kodia nironi ya kimurika mwena ori ya wa opposition. Na kauga renge muka okira muka uga linda nini. Anga mwana inji nduwe. Ani takuwara murika kama ondobu mwa on the masi ya ma. Na kauga wanani murane gena muno mugitetaka. Utago tova kivonia. Na ukathikirie miari yake no uramurika singi disunity kana gotura njira mbega ya kionereria kia urumwe eka undora kojua kimurika we na ririkana ne mutongorio wa ndini none kana muno no uramurika mwena uri wa mungethaniro na kumurika nginyigia ni mwena uyu ni kiamageki mukavula ndeve kulia no tikiuri kireto nenda kuyuria muthenyo wa munthi yes sia macio tati ni mbitikirie ge katiba na ni mbitikirie ni undu wa ruirwa muno guko vururire no atikiuri kinene ni riri Ne bisa ya kuona ni ya healthy democracy Kana wete kiruwa wasi ya manyengi siya giyoteti na njireli ya kerekete Kana ni kutunambia kuona utongoli utaravata kukoro kialia karatadhi kamoe Utaravata kukoro kialia na njira imoe Mataravata kukoro makedoma karatadhi kamoe
1: Kiulike kiulia ndari ya bungi ya mwana nje kirako kio mwode tunenda kuigwoni waku na mugambu waku Noti mugwanja siri inya siri idhano idhanda to mugwanja noti inyanya Na noti mugwanja idhato emuwa siri noti idhato kenda Ivanga vange uidhagadhagetu tonye ndari ya bungi ya mwana nchi Tokie ndaka kulia kuingi na kuo kwa Safaricom Chapa Dimba season 5 Utiundu tanganja season 5 ya Chapa Dimba Na muno makiria final siya gitarukia Eastern Siye Embu, Siye Mosie Nani weekend yuno yokite
2: yes.
1: Tariki idhato na tariki inya Kivarulikia Embu Moi Stadium Mudhonyo osio kwa kuro getonya kuo Weonere Movira Weonere Beumbithi imuona siya tuike dhaka
2: Niguo
1: Wega vio taranda siya wike kuruwa Na nito ndo kambu ni ya Safaricom Ni tambulite wega vio mutaratara Gwondo wago kuria taranda siya imuona Maukete na season 5 ya mwanya mwono ni tondo This time documents yaku This time ginyegia history yaku tamodhaki Egatika kwa kana ekosho wega Vione kambuni ya Safaricom Mame display angekoro kuwe na kuchoro Asharia mwodhaki furani bando furani yes. Agave enda gava uoguo Asharia mwodhaki
2: Akonono watakire na mbenu
1: Shkugwe kakuro yovodo vio Kukuro we nuatweka exposed Na taranda yaku niatweka exposed ya mobila Kukune takugatia Safaricom Maukita kwa kuri ya taranda
2: Neniguwa.
1: Na watole ya mekite miaka menge Kavina regaka Marako ila faino siya kitarukia Eastern Gakorwa siye Embu Mudhanyo osio
2: Tuwa yoro kukoro tuge kinya kuwa Na kikiro kinene muno Na lika nukoro ge stream Yani ukero lelia Mwekwe mwe Kuhuri ya Safaricom Base YouTube Facebook Ni mara kufakanya kega makiria Gakufata kukaro lia Mwekwe mwe Bandos Iriora vatara Ndoka atumina mbesa nyingi Siringi mirongo kenda na kenda tu Ila kufakanya 1.5 GB Uli kuerole lioka kenapio
1: Kwa ingia ya meka gati ya Kufanga na data mbega
2: Yes
1: Nise 1.5 GB Na siringi mirongo kenda na kenda Ni kukotethi ya kustream moviro yu faino ino sionda wega vio Right Wanatuma undutu wa kutu inge weke online Kambo dite ingine Safaricom
2: Magi kufanga wega makiria
1: Wega vio
2: Eto yivange ni tondu ambungi ya mwana inchi ni demo na ndakika mirongo ena na inya mwana mbuanga kunaguo Ukura kwa wavata munoto kiro liya lingi Goko tongiwa ni takumera na gikiro kenene kudhundro na gikiro kenene muno Giasi ya maino siya gyo tati mbisari erare toka vindari gaka
0: Bunge ya mwananchi avanevo umome nekala kubutu kila mugambo waku
1: Bunge ya mwananchi kila wako kia mwode tuegwe mugambo waku kila wako geke Hello
3: Hello
1: Bunge
3: Mbaya
1: Ni kuwaro mwono
3: Gili kia wanja
2: Ni mwaro
3: Ujua mwono mwito wa magara Iu mbaya re
1: Yes
3: Wale jiyale jiyara kwa jiganene
1: Okay
3: Democracy ya chiamari
1: Yes
3: Tawara ya chiamari nyingi Na kuringa na siyasa chiyake nila itarie Eri warenjo niyagiru kwe na kiamakia yo Kagwari ili kiyama chiki ya vomu kiyama chiki ya kinya iki vomu koreshon uweza gere ya tele ando matika atiwe makuro mena kasia kiri yari koreshon yeguo nondu taliku ngini uchwe za utaongori wa ambu county nukureto ona ndia 17 utemwega muno nito ndo ngini uchwe uzeri ya zirikari ili anene ilu nyenje ili akai imanyata mbele siyo
1: okay ne sawa sawa wa magara turauli yovoro wa siyama faunevo turaleria na bunge mwananchi
4: alo uchiyo ne Bishop Gashungi kumakeni yale marangai
1: karibu sana Bishop Gashungi
4: tutie jangire mbunge yo
1: aya
4: leu siyama tengo uku tondu marauga atirira gacagua ari birwa yundie koro ai na kiama dangia ina inirwe
1: okay
4: leo ni resiria kaundu kagu anga ni kani ndu mro wana koro ni makro da coalition ni marenda mundu akoro ina kiama yake ni guonda kan ta kona gwe watakwa thamirite uguo nimendaga kuga kira kina watatu ni matonye thiini wa coalition mundu ena kiama giake ti kwa inai tondu wi athiu no muvete guo na akorwo ni maravota no ameke no kiria kuri ni ati makathakathakania na ciama icio no imaretere kugwa pandae no makanyitana wega mena ngũrũ ĩmwe no ameteetheke rĩu andu ni marute wĩra ũrĩa mundu akuona na mundu ni arumĩrĩre Kenya gatimbo ũrĩa ĩthiĩte atele
1: kanisao. Asante sana Bishop Gashungi. Ovoro wa siyama nyenge nende to twekira nira vune tuwa dhe nguti ya nganja.
2: Yes.
1: Wadho nwete kiretie. Nwate kiulia nireri. Ange korwa vale vaku dhondeka kia make mwe tu itatongori ya nituare mwa. Eno ni test of unity. Vai na angwata niro eriku. Vai na ambise eriku ya angwata niro. Gataka tegeto na tuina omore kutuadhi wale kuthondeka coalition ringi tukaria na mugambore omwe
2: yes.
1: Angekoro wa the same goals kio nekiwa kiria kimwa kingi ya tukinyanili yava mwe tukathondeka kiyama kimwe kina morotori omwe ni vare mire ava coalition na vavaka okatia
2: yes.
1: Bunge ya mwananchi kira wako geki
3: hello
1: bunge
3: na umate nili
1: ii
3: kwa kiyama kwa mtu akajita kuyari na kiyama vya kwa kwa ena siki zikari ili kwa
1: yes. Kwa
3: kiyama kwa kinene kwa kiyama
1: no. Kwa kwa kwa yes
3: kwa kiyama kiyama kwa kiyama kwa kiyama kwa kiyama kwa kiyama kwa kiyama kwa kiyama kwa kiyama kwa kiyama kwa representant kwa kiyama kwa national
1: alright
2: kwa nangakora okay. Nwa urati na mwigwa wega
1: hello bunge ni kwara muno
5: ni ate nungele di mama kanisa
2: ni mwara muno
5: ni njeruni wa vangarari ni ukwe juli mama kanisa uri yaka na kwando matare tekania unroa kia makemwe mama kanisa uzi ni uma ando matingi tekania kabuku kwa watira hawa umeka na hindi kwa nakange hawa umeka ni wani wako njeruni ingeta kwa supporti siya ma ni hivyo onda kwe
2: okay
5: na wana ugile mwini gimbo ya siya manigo onda kwa mbora kia makiu

0: kiro emwe ni siringi igana rimwe mirongo itandatu nekyo gitunguru kya ngwasi kiro emwe thokore ya kiritire siringi igana rimwe mirongo itano kavisi kuringana na unene wayo ni kwambira siringi mirongo itano nginyagia siringi mirongo inana sukuma kiro thokore ya kiritire ni siringi mirongo itandatu nacio spinachi kiro ni siringi mirongo inana guku hoho nacio ikiendwa siringi mirongo inana kiro emwe methari ya tigo kuma thokore ya kiritire mbere ya Tharaka kaunti ya Embu mbeto kwa pita Mungai.
1: Mbio mavura humati guna nie mwendo wa gitunga.
2: Tuwali kia kuma dhokori. Eni kumenya oria wengino uli radhi na mbre. Nitambuli ya we Mwaro FM.
3: Watu kithisi kana mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twana makiria nwatwende kuigwa maoni maku twigwe kiria ungienda twike ni gukwagiria umemerekio yetu wana kana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we Mwaro FM nitugwe siregia jina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie
4: we Mwaro FM uratwamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwanirira natwe menyithie cia mandu matiganite wandu mana cia iku weka gio na matura mana marigiciritie tucerere kiru building vare ujumbe street kanovure thimu kuvitukira 0722 324 944 waranirie na murithi nao wikirugwea na matura mana marigiciritie tucerere gigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovure thimu kuvitukira 0725 887 188 waranirie na Martin Kenywa.
3: We Mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia mavoro watorema diete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we na undu wa guonthe ungienda gutumenyithia we miena ishiara siakago kanywa mbora kirie ngire wanakana miena tiganite gisigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
5: medhari ya mavoro ya We Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
3: kuvitukira namba yake 0729 882 966 eneo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhadhatu idhadhatu We Mwaro FM nyungu ya movoro. Mbegu siya mbembe siya pan 3M05 na Pioneer 2848 niro nekana agrovetiri heva kuvenawe na dhogora muwega makiria araniria na mugo kuma kwa pana kuvitu kira 0723 766 606 na kemandi kuvitu kira 0710 486 905.
6: Pita kwa friend njo wa Kanyei theine wa etora lirira suru na ne magana aka kotepa angry science theine wa etora lirira suru theine wa supplication ya karelo supplication theine wa ronyenges contingency na nyira tarandu mafate kulima mbembe ya kambaneo nitondo mbembe ere twa pana 3M05 niyo mbembe ere ratigia evinda liri nitondo wa merimano kukota kunyita eke muno kukota kunyita angonia 30 to 35 na mbembe ono irako ora ne venya mono mono mono mono ne kagarayura thine wa area no arema mivandite to ni mageretie a ni marane kenerera
7: ino ni uthiri ya murimi mugi igwatire pan 3M05 ndukari wa yonde ole mi bakuve na wo mothe no waguo no aranidi na Samson Mugo kuvitukira number 0723 766 606 pana together we farm for your future.
8: Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10 The Ultimate Throwback Party itakuwa ndani ya

0: Wigo Power.
1: Bembe ya pandri.
2: Okay, ni sawa sawa. Tuambe turoga mbele vau kidogo kidogo. Mbele ya tojiete mugundari. Nyambe joke guku kwingi na kuo. Tariki ekomi mweri wa ekomi. Ndise kana mwaku kalenda ya kuwega by the way. Ni tondo tariki ekomi mweri wa ekomi. Mvango ole tukulete toki wali ya wava. Mumere kiango di moro gweto Uncle Fredo baji machoka kakarwa kekongwe la miaka mirongo etano ya umemereke. Just imagine miaka mirongo etano akimemere kagia. Na agongo ilo siya mwakoyo siya miaka mirongo etano. Iga kuro si siya mwanya mwono ni tondo iga kuro wa iko jinaiz. Iga kuro wa emo denya mwega vio na mwageru vio. Wago tambura njamba siya tu ili ya kwa wengi kule tu igitu keniana nyembo siya rumba vaika vina kaa miaka mingi na wetovuru wa miaka mingi ni na wetovuru wa ando tatibien band nga wetovuru wa veteran excom band nga wetovuru wa Aloysius the Luji nga wetovuru wa Freshly Mamburi nga wetovuru wa Dola Kabare nga wetovuru wa Billy Bell right? Wanegwa lesu wanyika mga kira maiko mwadha nyo siya nati wogo tu magakoro make perform live. Yes, just imagine live na kuna wogo the one and only legend Koffi Olomide akaro akibingolia wega vyo dance mothenya ucio nikivarorikia Ulinzi Sports Complex mwena warangata mothenya ucio kirora avatara tune ticket ndiri na nothi vara va ticket ticket omonde ukagora ticket yaku kanogo sadimo yaku kavivinya star 487 star 27 ha shukina gora ticket yaku wega vyo turagwa vuru tariki 10 mweri wa 10 yani mweri to dieta tariki 10 ni sawa gore kuingira ku kibangaga na we go ni msenu evangete nayo nwati kwe wote evangete nayo ni wega vyo ndendelie ndetombega vyo angikore mundu mwendu savari kana mundu mwendu ngendo nu magavo kadhi varia kakinye nito mwendo to wakuna na uravatara taxi na nuge shaka kavina kaumu mno oge kaugo oge viki viki kana angari ya kukinya kore odhiete ambothe nguti ya mwenyamari kosyo ni tondo wena WeGo ni kukufatawega vyo gotange kira WeGo ni online app ya taxi ila kufakanya kagwe tia taxi ya kufandu wa vonde kundu wa kuonde variole mudhikiriria WeGo ni varavagu kwa Play Store kana Apple App Store right? Nirele tuwate kuina ngombera ilu shotu kujumamosi kamve voke themo kwa mika wa Tyrants niende kwa ndune munugi kuruwa mionete ina kumatorari mugundari kwene ni kwere nduwa besho vora dhimu namba 0710 27 63 17 tika njoke na namba 0710 27 63 17 sante sana sio ndume kanawa minyidhi ndume rilio mwredi na wanja mwayaro
3: no.
2: Gugu ni mesege dhio
3: okay.
2: Tuikuwa mwono mwono mitambore kila tutali ni dhitima vaika vidagashi umyes idha to
3: we
2: ye
3: we biasara iraru tikati ya mesege dhio gutai dhitima vai
2: goku ne kandu mariu mesege dhiru wa ane senjere tuwe retwa siumi hitha ton dhiru
3: kandu mari
2: kandu ma
3: kani maroruwe ni mamore kwa wega ni tondo embesi kuena jeshi voru tawira wake nyodhi embesi kuena saruni nyinge monokure mesege dhio ni wana ngombesi yetu nweze dhikore tu diagena na masini yuma ondre makuwa mumenge mono
2: mono mono
3: ni maroruwe we kambu ni yotambiu wa dhitima tafadhali
2: so ni jobu wa mesege dhio jobu thank you mwanone kutome njithi osho na toka uri ya Kenya Power embo madhye megwe kiriro kiana ya kari ya kore ya mesege dhio
3: makura mwema tambo wali mwono
2: mwono by the way Kenya Power embo makura wa mayava todo anytime toka weta anytime immediately kaundo kauga uka agena tangi kirwa toka uga ne thank you nundu wago kura kwa ne megwe shaka kiriro
3: tunawaminia
2: tunawaminia sana
3: wanabinajende tono ya mesege dhio tunawaminia kimbieni uko
2: ee
3: Dhitima ni gedha isoke na mudhikiri ya vote kutudhikiri ya wega mwana nwesi anakura kwena ka challenge engi matudhikiri ya mena dhimu siyao na dhimu ni kutumira mwaki akama ikirava ni gedha angi kora ni mugukara atua kuri age simba ruko taya dhitima usi unio guati wagi kiro kinene makiria
2: sante sana alright eni dakikani mirongo dakikani kumina kenda sorry tiga leta siya vanda dhaidato na studio le siyato kila wako kio mwode tuina mwgeni watogo tura kuirete mwgeni nore kitia kwe kinyadhe inuwa studio siyato siyawe mwaro kufiri liya kememege ke mwgeni weto
4: santi sana
2: karibu sana studio le vana atia
4: nini mwaro mwono
2: rugendo la vana ade
4: rugendo luraya na kutereza kuingi mwono
2: alright
4: dina wano no wanakinya
2: asante karibu sana studio le mwonde
4: thank you
2: kethi ya mwode kiri oke mwira oke mwri kani ya studio
4: niembe tago anguo reverend kumakulia embu iturarita kwa lea katha ngalide none mutori wa kirimari
2: alright
4: yes
2: kirimari kwa hirwade
4: kirimari kwe thayo kunu wa kulemia Tularimia.
2: All right.
4: Uge wa Jehova.
2: Asante.
4: Yeah.
2: Yeah. Thank you, Mono. Reverend, ni tulagweterereta, Mono.
4: Thank you.
2: Na... Nego tuari ya mengi mengi.
4: Mm-hmm.
2: Kwa wengi jumatato, tukorogwa na mealieno lakini troni nini wangiru tukoro na mealieno.
4: Mm-hmm.
2: Especially at a time that, like now, mm-hmm. Lidia tuwe na urugari mwingi monoasi ya sawoteti.
4: Yeah.
2: Natoviso kavuwa kidogo, kuina kionga na uratongolia.
4: Yeah.
2: Notalidia tumotikiria kwa kuveni keda, ata ukiruwega vio tokiari yovorua waku kukoro weava tokiari ya ndeto inomonde.
4: Mm-hmm.
2: Kiumoge asio.
4: Beta wangu ni mtongolia wa grupu yeta kwa UBPF, United Bishop and Pastors Forum.
2: All right.
4: As organizing secretary. Nira na chairman wakwa Gioka na ambira na kinyangetha ni muno,
2: mm-hmm.
4: Ata kwa Reverend Kitonga, Peace Makuria Mutondore.
2: Wow.
4: Nira na secretary wakwa Kibishop wa AIPCK na namira ni Bukete.
2: Mm-hmm.
4: Nira na secretary wa Manyata constituency. Because enyitete Embu County to Nambere North, Bere South, Runyenje na Manyata constituency.
2: Oh.
4: And Namera nibukete na Mambera ngethe ni muno.
2: Mhm.
4: Tukore tutu na challenge nene muno ni ndo andu amone magorete magisi data kwa kanitha etai part ya politics. Agaro kwe mundu mwanasiasa mukali na musuku muno ne muvunjia. Mundu kwera mundu au menjovire au meweire au kekare ndia mwaragirie mundu kwira mundu au kanithani na ndaraga nda kanitha mwikarie bau na tulee bau cini mundu mu uravuthira ikiwe guru muno kwoguo we pastors kana kanitha ni part ya siasa but siasa sietu itikolo si siasa taire ivura kwa after 5 years sia irumi and what have you no twe munga no etu tonire twe karembe nigetha tuvote kuvoya na kuvesa na mwerekera ni undu kigongona nigitwikite taband na ndo wa siasa such that mavo the platform wae vandu vakurumanira from the word go kigongona kya vandu kya kendo special kena itena idatu kwena vareva semanagia ndu wonde wae vareva semanagia atheru na vae na vareva thiesa kwa ni atheru atheru patira Jesu wao kire kitama gigia tukana mundu wonde kiga na access ya kuthi kiongona ri kwivwagira na gwitiria kiri arenda but kya ruruka ya tukaru kigongona we some pastors ne tware kiria kigongona ya tuka vandu vakuruma na ngai arakara that's why kuna a lot of imaundu mwira thina mbere ni ndu kigongona ni kiambira kutumika nai
2: all right
4: for example ni mutarani wakirira kya unduire na undukuri ni ati riria nyomba iyo yenyu mwaciarirwe kiuni kigongona na riria nyomba yo mumuroa vatena mikakati igitwe nyombe turagia mbara ngusokera ringi
2: yes
4: varia mwaciarirwe nyombe yo ni kigongona bunivu mwaombirwe kiuni kigongona Niku nyombe gakwa murere vava na mami makwe yo mumurwe siana sia musiusio na siere nyingi tura yambara no nyombe ngio mumuro kwe na mikakati mena igitwe ni tu mumura kigongona iki tunaenda kwa kagiki nyombe tura ga e united kugo kigongona e mo madhabao ni matumiritwe na e ngai ya karakara tutivati kuvorera siasa sia irumi na sia kuvetania kigongona ri mundu avati kurugama arie sera siake auge ni mbetagwa nirenda gwika 1 2 3 mungegwa no amumve kura no amumve no ria tombire kurumana ni twareta mugabanyiko katika kanisa kugwa akora kwina ndo mai thini wa group A enge mai group B enge mararumira mwanga enge mararumira kawa nito kiyo kambire kokora kwina a lot of conflict ndia twekalire ende tukiona ni weka tuvoya na last week twae na mavoya twavoyagira bururi na county yetu ya Embu na tukiari ya tatongoria a United Bishop and the Pastors Forum that we want to call upon all the leaders despite mwethiri karide kana mutithiri karide ni undu tulete reconciliation ni undu wa Embu County
2: All right.
3: Na te mbere ya tukinyete vanga va kire kira ntumire muke va murenge murete ndugweno kana ngwataniro. Kiujia kinene kire gyoka thaini wa mesiria twakinyire avate ya nginyagia ta kanitha liliora uga maundu ni makoriwa magitukanwe ru kanitha ri twetikirie irumi. Ne mavitia mari kumakoriwa magike kanitondo mbere ya tugite anja na kivonia no nginyagia tukamba kuroria na vavuva. Ni ndugie kikire twakinyire na mbere ya te mavitia mari matagiro kwa magisokerwa.
4: Kiwi kiwi kiga muno wanja ni wanja
3: yes
4: ndi muvetire twa miaka edatu midhiru tukoretwe twina gwatanirio ne yatungatiri na tukoretwe tukiuria ciuria ni ndu igitumaga ria ciaze ciambiriria gukorwo kwina migawanyiko in between atungatiri na politician Tuwana kire gitumaga ni ati ni undu wa weendi no koroku no tumaga andu amwe mathie na guku na mathie na guku tukiona ni wega tuvoe tulete unity nigetha ngwatanire ni yatonya ni tukugia kivonia ki andu amaretie ite na andu amai kanithari ni undu kanitha ndirugamaga imwe na left or right I katakatele kwa kuambiria kugia na imaondo siambiria kumeda and especially wetu Embu na hizi dezi mwekika vara kugundu kugwetu atene mbule yekika tuwekala andhe tutiambiria kuraumu dirikari na tutiambiria kuraumu politesia na tutiambiria tuambiria kuraumu tuwe kanitha ni tuwa fail niundu lida maondo mama mekika na mbele ya mekika ni tuvati ukoro tuwe mvalire wa mbele kuvesa na guideline niundu kanitha kuvesa na kamwerekera
2: Nice.
4: Nguretwa ni maundu muni meke kogwo twera na tetubure mu anybody tuthii maruri tuvoe. Na twima voya rengai ya tutethia. Tutikuvoya wogwo ni tukuthii media ri. Ni getha tu vivinye alam that lute kwega. Dino Biblia kwina ndi aretire thina. Na ngai akira mundu gwetwa Jonah ni ngugutuma. Uthii kuo uthii wanirire umeremerire no jona aroria kundu kure kuvana akiona ni nguthie no ni thia tarisisi akinya merike bure ke yathina muno na merike bure ni niguoro na kwena kana kana ino cionthe ni undu kwena andu matorokerete raini ciao mundu tika kwanja na torokera ni ciao ndangia tumire ndu cionthe ciora kuni

0: Mbatemo madhainya siya kirao na niye mwendo wa gitunga. Commission ithirano na mivaka isigo siya umbunge IBC ni urutugu tumira vinyeria veto na wadho watetere varidia ni urutugu kithirano kenene kia mwaka moku. Inoyo kituarele na riateti makareto magisio keneria hiru riano yuriko wa wasinde kithirano kithiru. Magitarugu kuna makiuna ratu nyoto wa idhige nguma tigatumeke miario idhenge gaukani ya Kenya.
1: Nimi aliyatongoria maega tugukuvurire iryo ethitu ankwa ege tudra orugari gukuvurire ege siege ithuran wale ikwetwa ikewa na itayagwa miario iryo evrite rais muritau na rais yoryo egitire kavinda rigaka gukurwa magesho kaniria
2: kwa sababu unaenda pale kwa sababu umechanganyikiwa na mvinyo unaanza kuongea mambo ambayo inalete matatizo.
3: Miario ilia yoho ya agiritu wakiene nemuro ili ivoto shia omondu wawira njue na uliora meri ya matakiteki ya mbunge wa mayata angu ya atongolia ni mabati ukua makini ya tunu ya toho edhegi makiri ya maundu male mangevo tagutudra angu ya uo kufurire.
4: Meriria kore tuwekithie na mbere ya atongolia idhura no siya hirwe ndi kuga kue na vata ya kuthi na mbere kumialia nundu kuthi na mbere kumialia nuko turato ma ere todo makiria.
3: Wawira arauga kamiti ya IBC niyo ina wigiririku wakuruga mila idhurano ni vati ukwa egeka guo na anjirasi ya waragania na utigira mwengi wavuruli uyu nyuri ajekania na maumerida
4: IBC ni kwa guwa ina vinya wago korwa nwetu ke motongo liya furani ndaka arunga ma nundu numona aina mavetia na kukuli enge vota guwe kogo atungo liya marone kata o marai nisait alia marone kata kwa mangireta nguwe alia marone kata kwa maena mihalio itaradhiye sania nolea kwa guwene kukuli kwa mavinda ale mama nguga MBC ni mavinda mega makinyu korwe olende ni yugete mutongoria ole anda karungama na ve wana inji gitumike ganu kiria mutongoria omataka mwetikiria arungama
3: wawira akioria IBC gutigira ate mitatra yao ni hako ina waragania na odhari niguo mwengi wa vulio kwa gitaukirwa ikinyagwa ikinya mevali ya makithono kia mwako wangiri ya milongo eri na mwanja
4: uka kororia MBC ne vende ya njetia kwe vali ya nundu wakithura nogea 2027 na uri ya uondere ngeenda kuria MBC ni atete kere uwekareke update ka mwana inji uwekareke la mwana inji uwe vali ya wetu ukinyete ava madhali mama na uwe vali ya siunu

0: tuke very transparent nigetha nayo ithirie doubt kana nganja iria mwana nje angikorwa ena sio ati nire valereria gukaya kithurano
1: ngi reportera kuma kaunti ya Embu mbita wa Anthony ndwega
2: ni gukoretwe na wongerere kwa siko si ando kure nyama ite tikiretu ni mavitha mavyo thinu wa wandi ya Makima kuringana na chief wa location ya Makima anikisha asmurio kini ate rida mavyo maruara harimemoe marakuruwa makithi nje mavyo mau matana rutha kuma kwe mandagitari ya mavyo undo ugete uraiga ekari enge uguatide wakunyutu ni mirimu yorea yu kanagia na kure nyama taesio aditana mbrina kuga mavitha thirikari na wadhenu wa matura maga korwa mairitho nigo kurigiriri ya siku ino kuthi na mbele
3: ofrit ni mwana ya teku ina kaundukara oka katarikega andu ni mara koromae na ngombe siyao ili ikaruara kana mburi siyao ikaruara na inistendi ya imadho kienyameo ndikariwe ni enendi kule andu madho ndi kile mbiashara ngombe kana mburi ya kuwa na kikondemo magesho waka magesha makiambi ya kutuara kunduku ingi matokori mara maturigishiri tie nigeza makoro makitho ndika ambia matako enda kumenya kana nyameo era induku na nilahi kondemo nila ugugu tu ni na evidence biganu kuri undure kikiri ugu hodhutu wa nyiye tuli acherere mageketi gwiko na mundu wonte rokagwa twekite kindu takiu nituka mocere kinyare akiwatho nigetha koro ari funzo ko engine bire bire kuri andu marathi nyama ya thikwa bandu kana nigetha thiwe kana kithiko nigetha ndikariwe makithi makithikuria makiambia na mokuria hata hiyo twagwa tukatwa kugwa twekite ondu tocio tutiga koro tuhigutiga ani nyatuka gocere kinyore watho ani nguria rubongerwa public health na rubongerwa veterinary tutethani vamwe nigetha tumenye maondo acio marekeka na nigetha tumenye matigekeke ringi kuria nyama itari nthime kana nyama condemned ni andu ma veterinary ikoragwo ari ugwati munene muno wa mwiri tondu urwaru ruri vau kana maundu maria mangikorwo makiumana na ng'ombe kana nyama iyo yariwa iri condemned ni andu ma veterinary
2: mathio matemo mathainya cia kirako matemo mengi ni thaa ithano na nie mwendo wa gitonga
4: Ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro
5: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite Tugikiara tiri na kabiru ibaro lesio Onda siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato butuke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
2: Na kavindari gaka mwathikira tukura tugitonya ivarore sieto avaria ligi ya FKF Makima wand nirakorirwe ikithi na mbere weekend ino varira kuri gitonya kimege 16 mithako karondo nirakarirwe igithakwa varia kito loloni marakorirwe magitandikwa ni gikuru na mbo igire kwemwe gitwa gatuanyaga makro makiu makitandika ambondoni FC mbo igire kwemwe kithesu makro magitandika monyani mbo igire kwa noti. Kiangeni maratunga ni tenandune varendune rakure kimatandike mbo igire kwe mwe mbrutani makuruwa magitandikwa mbo idhatu kwa igire ni Kanyonga FC Jumapili ndunguni ni marakuruwa magitandikwa ni Stars FC mbao inya kwe mwe amithakure rakure kitha kwa weekend ino. Nanetu kukula tukikira ngegi mwe na Uambere North tukula tukikuwata nila na Wilson Mugo. Ulea kukula getu minyithia uleri GFKF mwe nosi Uambere North irathi na mbere
6: maumerera ma weekend ma FKF mbere no sub county league the new zone A maviana tao Magic City FC makivota Mathanu FC namba we mwe kwa noti Kagere FC mare makovotero musi nikia na mwe FC vuvo kuvungwa mbao igire kwe mwe Kaishaks FC Magazinda MFS FC nambao igire kwa noti Kadhetu FC makiuma dro ya mbao igire kwa igire magwatete ogeni Magasha FC na Omosere FC makibotero musie negire Stars FC nambao igire kwa noti Medhari ya medhako ya wemwaro FM bitagwa Wilson Mugo
2: Mudhia wa movoro mamedhako idharire idhainye vitu kitindagi kekomi na nie mwendo wa gitunga
5: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko vururire na kema vururi na we mwaro FM mutambori oraria medakori to tira daga mugio tondo to menyaga igo tora na iko dama mama na menge menge nduka vitone mufango wa sports kick wanjuma mosi dhai kumingi nya dhai giri kikivuai

0: nyimbo sia kiamo mitambori ni kia radhiri ya vamo tambori mivote ni ya wemo FM rwimbo wa kareta wa relax agitu kinyiria kumina mguanja ndagi kasi ya vituka kumarusia vandroga madhari madhainya ni ukambe tambori mwaka mwendin good morning how you doing weekend ya kwira vana te orena weekend ya vana te mudhikiria ndombiri kukuro kemba ya vamo mitambori mivote ni ya gaka niko nirene mo fantastic by the way na ningu kurengi kwira overo hayo ndagi kari te kura sa vamo mitambori ya more FM lakini tika nyambe David Bills
1: wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye

0: gani?
1: Oh, furthermore, masauti, Karigraph Jones, rwembo rwetoka mujieke, izo ma advice, tutikwenda kutarwa nitunogire. Hii ndukagure ngari, ambapo thio tume nyomba. My friend, usio tarwa kwikara naguo, tutikwenda. Wamu ndoka kana ma, by the way, ndino vuto kinyete thaino. Hini, ndisikana mukinyu vanduke gure turanoga nundu wa andu gukora makiro mondu ngurani wa muthenya wa muthenya wa muthenya wathi mbali no uyaga kwira ikao wathi na uwe nga kwira tiga we kwa uwe ikao wathi na gukona kuyaga kwira pana ugure kire tiguo ravati we ai tuna choka bwana kaini na hizo advice zenu mitambore mivote ni ya we mwara femore mi waka mwendia ngadhosia mwanya mwono makiri rathi na mbele ukuro kendo mwere sms kovitu kena 32102 already voice notes ya kunesia mbele ukuro geto nyavu mitambore mivote ni ya gaka niko lakini kuna odogo ukure jiwa kengu seriria mwze nyawo mwonde ngadhe itiresi ya tomwze nyawo mwonde na ngu seri ni kaundo nilo na tako tuwe na kwa mwze kiriria tutavururi wa Kenya na ndira menyaka umetako ni kaundo nilo na tako tutarari liria nao vururi wa Kenya ngadhe tia The Daily Nation mwze nyawo mwonde karatathi kambere na niruga nuna kwa rutere rukuwe ni ngadheti nyingi drama nyaniki tuwe tavuruli tutere kata takotura akoro tugeke na ni mwondo mana mana dhinambere mwodi ya wanambere na tuwa vuruli mugima anangidige kaunteri yetu atito mwondo tunini kana tika ndige kwa tuwe tatonini baidho ni mwondo manene mana mana dhinambere ukura mageko ni dhirikari ikura ni akaunti kana ni dhirikari nene tutere kata takotura akoro mudhikiri ya tokinyi itambaru kana tugeke nune mwondo mwu tariu Dangote mwonjuria mwenene mwono makile kuma kule vruriro wa Nigeria ore nini akuleto mivango ileto kule tokero wa mwuri mugima tuambiri ukura tokei wende tono kuambiri ya mwaka mwadhiru nguwe Syria na mwako ya wakuro kile ukire rwa Nigeria mwono makile ya ni ukura kitho ndeka refinery ya mwanya mwono makile ya siringi trillion igiri ana 10 billion 2 trillion Kenyan shillings kule mwono alamu na ni ndo maga rogano runa rumi rigi na njere ya mwanya mwono makili muthikiri na nona refinery nwari kio kure kithondeka ukufurulido wa Kenya ni kukure kithondeka mawera ngiri mirongo etandato 60,000 job opportunities ni kukura sievo na tiga riu dhaisu tutele riu uvuru wa mbiashari ni kukure kikuruwa kuma na kigandaki kikia kuroge kilikia kuthondeka muthikiria ni mwondo tofati ukura tukike nena tondo ndetuno ni kusenji odhiyo alamu na njere nene mwono makiria ni kukure kusenji odhiyo wa Mombasa na njere nene mwono makiria na tiga ugono kukure kusenji odhiyo wa vruri tondo kambuge miaka mingi mbono ya makiri ya mawere ni kukure kivinguka na ndisi ni kigetumi tutara na maondo mama ni kigetumi tutara nda kukura tukiona vururi wetu kithi na ambere you know kule vururi wa Nigeria mundu gitu tenda ngote ngusire no wavingu lide kiganda tagiki nore kiu kira kure kitho ndeka barrels ngirima gana matanda tumamirongo etano kule vururi wa Nigeria vururi wa Kenya vare mwono alamu kiganda kikari kia kukure kitho ndeka wiga kure kitho ndeka barrel ngirima gana mguwanja lakini kule vururi wa Nigeria kira thondeka ngirima gana matana tuma mirongo etano and ndeto yo ukathie kururia uri senje tio thio wa Nigeria ni na njira nene muno makiria gusiri mnekana gataleki anko ande mu video lakini sisi tuko hapa tu atuoni disini kia kila tunda kuigusi na vuvana njira nene ugu tutenda ukenera maendeleo mani diria moneka ni tukenera maendeleo Riamoneka, nitumakenerere. Alright.

0: Mwuta wa Sammy K ya posto Sammy K mitambore mivote ni Umar FM rimburuta wanisi ya kumina inyanya ndagi kamo dhikiriria siya tigara ni kenda siva ndawega madhari madhari dhano. How you doing? A very good morning to you. Thank you nukukuro ya mitambore ya oridi nambiri ukurangi kuona kure muna WhatsApp. Asante sana waladhi nambiri ukuro kemba riyavo mitambore mivote ni aga kaneko. Haya mbona ya kwechezi good morning
1: Faith kumambiri.
0: Yes Faith
1: kukuna kira zimo kinene ni wambura tutarangu.
0: Okay.
1: Rani silent listener.
0: Okay.
1: Nonda kire rumbaro wa Frisbudia kirote norote ringi morata.
0: All right. Sawa, cast and by. Ningo seri rumbaro ndegi karite kura sababu mitambore mivote ni yawe mora femo. Nambiri wita wanyakia wao by the way. Muruna jishuku?
2: Pole muna.
0: Muruna jishuku?
2: Ui, nikendo kia nyitava.
0: Aya.
2: Ya korwa.
0: Ui, tika kugeriria. Adri mo no tomando me siria nae.
2: Nyakewa
0: nyaga.
2: Yes.
0: Na tuna nyakewa njagi.
2: Eh,
0: njagi?
2: Eh,
0: nyakewa njagi.
2: Eh,
0: nyama nyakewa mwavanga mesero guko awe more FM umete ko.
2: Umete mwena wasia kako ndawa words.
0: Eh, nasia kako nene ne.
2: Mhm.
0: Kako nene. Oi wa we wa MCA Wandawa.
2: Wandawa etagwa honorable Samitito.
0: Kuna leto ringi. Kuna leto ringi bigu sabatu kemweta nalio. Oh juu. Oh.
2: Kivui.
0: Kibas.
2: Ndige karwa nese leto aliu.
0: Ah, we Wandawa.
2: Ni Wandawa.
0: Oh, dawa yekoro we wade, tegu. Lakini gisagi?
2: Gisagi ni getivori.
0: Oh, we wagetivori.
2: Ni wagetivori.
0: Getivori. Getivori nuri kwa kuma getivori, by the way. Oh, okay. Wage tivori. Mise chivu enu yata wate?
2: Sivu ngayi.
0: Eh?
2: Sivu ngayi.
0: Ah, okay.
2: Kwezi ya baundi na vetia mono.
0: Mise, kwefando tuena wae Saturday. Was it Saturday kani Friday? Friday.
2: Friday.
0: Uketo mani siri ya wale riwa ni sosoe. Nwa dhire sosoa kuwa hivo?
2: Sosoa kuwa ni mutiga hile.
0: Ondai, nwa muedhire? Uku mpata? Okay. Warageta mundu anarero ni soso. Kyo kembero rutirego.
2: Kuda mito ne musiari.
0: Oh yo dad kana mam.
2: Onde.
0: Ne mise kembere.
2: Mono. Actually kango makie. Nga kuvorera baba wakwa.
0: Yes.
2: Ndi muthaino.
0: Yeah.
2: Wana ni mukede na kidhungu.
0: Yeah.
2: Ate hello daddy.
0: Yeah.
2: How are you? Ayayayayaya angembera. Eka. Togira ni kembere.
0: Hey.
2: Obati ongedie. Ovoro musiari.
0: Ei!
2: Mudenya wakura vanatia. Ngotina ke dongo. Eka.
0: Atakangi?
2: Mm-mm. Hapendangi.
0: You know, wina miaka yagana?
2: 23.
0: Wow.
2: Yes.
0: Hey, your dad amefanya kazi mzuri.
2: Sana.
0: Angon wise avai nendwe.
2: Ne avai.
0: Avai?
2: Te avai. Ise avai ne. Avai neta kwa tuwa na mesa na tuke ya ruga nonge na kwele avai ndo tige nguwele.
0: Yes.
2: Nwate the real word ni avai.
0: Mudhikiri ya, no especially, haya makono kwa mea WhatsApp ni mbise andoha WhatsApp.
2: Mm-hmm.
0: Mutise kiembu kana kiembere muno. No mende undo mereka voice note, umbere kanu ise avai nindwe. Okay, ndo mira voice note. Kure mwana wa WhatsApp. Number yetu ya WhatsApp ni 0724256708. Nasema ni nakeri tukakati nika ise avai nendo na nindise. So tonya kure mwana wa WhatsApp. Ombere kano ise avai nendo. Ndo mira ka voice note mwede nyo mwende. Nenda kugua andodha toka nana uguma kendo mira voice note mwede nyo mwende. Mwombere kano ise avai nendo. Ombere ate avai. Avai. Alright.
3: Ure kuraba na umwende ndari ya bongi ya mwana inchi.
4: Andua yao, maekarande ni macha hoka niriruwe. Lakini kutika akuruwa te kiyama, niko kukuruwa, niko kufingwa kiyama itikazo ndekuwe. Mondorea wena kiyama, kia keno aregua guwaya. Aona riguwe unu wazonde ka itakuwa kusumu andu kanagu ikati. Kita kiyama hizo ndekuwe ni guwe tukuruwe tuwe na demokrasi ya kukuruwa uwe nuwarunga mevareo kuenda, noreo kuenda. Niko tukagia mutongo kia mwega.
5: Mwono ni wako anjero ni ingenda kwa sapoti. Siyama ni hivyo onda kwe. Na wana ugile mwiri mboya siyama ni hivyo onda kwa mbora. Kia makiuwe kwa onda kwa. Akwa nekikafata kwa mpoti vya. Ni anjero nginye kwa tene enda kukinya. Ni hivyo mwega. Iwo lo siwe ngendi njiwe liete siya matito kwa zanidi wate kia marike mwe tule tukote kia marike mwe. Wakia mwa kia mamu neto ndaka mwagina wakwa nekwa nanda kuruka mana kia thabu yewe mbora towa kukinya. Kukinya kuto renda kukinya. Zeni ulo siwe nge mwini zimboya teko toka aroria ate kia mamu. Noto aroria mundu na mudutere wake wawira.
6: Marangu ya terele ya kachangua ari vilo wae yundie. Koro wae na kia ma. Danja ina inirwe. Beune re siria kaundo kawanga ne kani ndo mulo wana ko ne makro da coalition ne marenda mundo akro ena kia magia ke ne guonda kan ta kona go ata kwala mirite
3: na ugo ne gukura bana umuntu ndari ya bunge ya 90 mubangore wa gutua mwadhi
7: kanga foto
8: wa wa wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10, the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Panda miti mapema na lineup ya hatari. Kofi Olomide, Bilia Bell, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga star 487 star 27 hash. Miaka 50 ya muziki. Sauti moja peke. Kazi ni kwako.
0: Right, mitambore mivote ni yawe More FM. Rumbrudu traugle turu tuwe anthem ya show ya gutura tura. Tumbrune tokuru inangava mitambore. Tumwanja sali. Ice K.

0: Orega kane karadime. Daina nanu duko kwa we moro FM ni tunakuletia utuere kanu se avai nendwe. You know. Ona messenger to metwa nyakeo. Rumu nyakeo ndele. Kamu kwa biroranga mwetaka. Muniambi unataka kuona itwa nani na unataka kuona itwa nani.
1: Hey.
0: Nuri kwa mkora kwe ole hengi.
2: Wewe mkora?
1: Ni yuga ni mkora. No.
0: Ah, kuna mtu atusumeta voice note hapa.
3: Hello, Volimi.
0: Yes.
3: Good morning.
0: Good morning.
3: Ona malakara mande.
0: Yes.
3: Okay, nie ndita kwa mothe kuma mana ya. Ya hayo kupuwa tele ya hole.
0: Kabisa.
3: Jogoro.
0: Ah, nice. Kabisa.
3: Hiyo hapa ye. Nemudhuri ya rewa kuro gamire ya ngo kili mara. Udone wanye biseki emu. Udone yume te kiringa.
0: Okay.
3: Ndo kemi asiari ya kwa mevali ya gomana ya wa kiruna mekare mutambole.
0: Kabisa. Kabisa. Kabisa. Imagina mepata. Tamore hivya avaini ndwe. Ngusira no wata by the way. Disekana kuna voice note eh kuna voice note ingira tume ito hava hi Felista kwa ndwambo eh Felista by the way kuna pesa yako nafaa nikutumie ni episode na igongono over the weekend na ndemu kikendo kuma mbale yako nitakurushia baadaye
4: Good morning MK.
0: Good morning.
4: Morning to
0: hi
4: gatheria nyakio vau umulie kana ni wese Felista njiru kwa ndwambo
0: mtekeveke
4: Tiga mchokerie masambi kimonde nkatho Mare marandonde kere weekendi Waturia weekendi ravana atia
0: Yes
4: Weekendi rari ndakama kiria Nundu narina kia this Saturday
0: Kabisa
4: Na masambi kimakiumira na njirane ne muno Ni masho kerie ngatho siya muanya Vengi njoke njokerie ofisi ya we muaro ngatho Anakuro tutia na vota kukwata nilavamu na mu Ni tuere irwe Uriya kwanyita nite makiria. Twarugamirwe ni chairman wetagwa Irishapan. From Chuka. Na geto twarithia na njire mwe mbega muno. Tugika introduction yali mbega muno makiria. Na athikiriria monde mara matuthikagiriria ta wimwaru fraternity. Ni makenire muno Saturday. E marakara mande ni ndi murakaru kani mundu mukenu muno.
0: Kabisa.
4: Auvenge MK. Watuera tukwiri avainu avainu ria wagutirire mundu ria wagorirwe ari vuva yaku ria watanagwa gutanwa ni kurua ucio ni wetagwa avai na riu ni rio rietwe yega muno ria kimbere na ri na gitio
0: kabisa
4: thank you have a good day a blessed week ahead
0: thank you asante amepata majapata
1: ni wagwata
0: Wewe kwa nani na menyire muthenyo wa Friday? Wewe no amenyaga?
1: Wewe ni anana kegwire rita ya mbere.
0: Tina tukiga abai.
1: Abai. Kumbe kwera mini ye.
0: Kumbe kwera mini yenge na tutra amenyana guko vuba. Wewe. Mundo raita Gen Z. Oh, si Gen Z.
1: Nene Gen Z. Ai hapana. Hata mimi nimekataa.
5: No, Gen Z mambere ni 1997.
1: I mean that age bracket.
0: Nene that age bracket lakini wewe si Gen Z.
1: Gen Z wagesagi.
0: Kuna kuna kasozo bando ne gwe kara ugire ni kaguise wa tene.
1: Aya.
0: Mugikora.
5: Atene kambize.
0: Mega wise mugikora. So tika kwanda wetu ate wewe Gen Z. Ni tuwetiki. Ati mundu ameka 23 ramenya vai nindwe.
1: Ati negura nyanga kinaga kale ndo kale.
0: Kai. Ngoma ngitire kinaga.
5: Eh let me tell you nini a very proud Gen Z. Osiarire to mwena wasia kago akirerwa ko.
1: Eh
5: no ingetweta wa yudi.
0: Wathomere ko.
5: Na na domere makongoro primary school
0: no anda
5: no mere na mbere ngidomera no nise cyane ndese eta wasia premier
0: ate premier aso nere
5: wa premier cyane ndese itomete private dise ke sagi moga we kana mwana kana ni ka premier
1: we
0: ke sagi konyo mwana kasuru sia private premier
5: eh se ta wa premier Tia kada mirengi. Premia.
0: Kaligwa man. Ugo. Ugo ni leto gose.
5: Ay, asa ko.
0: Premia.
5: Matama gira premia na kada mi sege. No, premia.
0: Igu kwenyu. Makongoro, makongoro ilikufanya vizuri.
5: Mono.
0: Makongoro ni yako tebiri ya vano.
5: Mono.
0: Ati mwagwe gita kwa kina, kinaga?
5: Kinaga. Kwena kina. Stress. Kwena ya nire stress ya kinaga.
1: Kinaga. Ga.
0: Kinaga.
5: Okay.
0: Te kinaga.
5: Kinaga ni ndu.
0: Na tuwa ugira usini usorori ya uudho ndeka kwa mutu wa muhere. Okina kure liya direga gatu.
5: Eee.
0: Na tu ati na ndekedi.
5: Ndise ndekedi.
1: Ah.
5: Ere agwe kogwa.
0: Kangwi
5: redio.
0: Mwendo na obatire u eka obo. Mwendoli
5: Mwendoli nendoi.
0: Oh my god.
1: Mwendoli nendoi.
5: Mwendoli
0: nendoi. Nito kwa
5: na kabida
0: kare na mnogo kwa studio. Ni by the way ni moteko nginja. Na nagare teko na ramia kamenge. Ati wita kwa mu?
5: Gue tu gaga ndekedi.
0: Ndekedi?
5: Eh.
0: We?
5: Okay bera nayo.
1: Okay.
0: Oh oui. Eh, okay bera. Kuniku gueta kwa kovera tu.
5: Nyo kovera muga gati akano akovera.
0: No kovera tu. Kuno akovera. Tito bishana na wevo. Lakini okanywe ote muruge.
5: Eh, nuruga niki.
0: Himbise mutu wa uonde ovatia kwa mba kukoro kirugu.
5: Exactly. Oyo aluga wanolea wa wukia. Nisi na himbise wukia. Haya, eh. Why? Easy.
0: Oyo, olewa sasa.
1: Ha, ha. Hano mekubali. Anani na wukia.
0: Oh yeah, rotane. Kivoni da tumudigire ndeke kasiya tigire nikende siye bandu bega mathari ma thathita. Kirathiri ge tumuthenyo munthi. Nikya monya mono makire tuno muthenyo munthi turatonya na Fanikisha turonga miritu wega ne Equity.
6: Fanikisha, ukire tuno ni bangi ya Equity. Igwa terote dio akembeso ria kwagirite ni guvote gukuria biashara yaku.
0: Karibu mvangore wa Fanikisha na Equity. Nie mbita wa mulimi wa kamwendia. Atumia arema koro wa mbiasara arema matethegia gukulia vururi na njira nene. Kufitu kiro dhonde kiwa mawera, utethele rio dhundulia. Na kudhonde kambiasara ili nyita gira family. Ekoro ni kuambia kana kwa laramia mbiasara. Wanakana oravanga wose kinyoli nge mbiasara ali. Wamovuri mbiasara akoro wana moro tomotu. Kuambia mbiasara iraga asera na njira nene. Note gukulia mbiasara tiyo ndomonini. Na kulavatara towa keyotu. Kulavatara murata wa oma wa kembesa. Murata kuvote dhiolora vatara ikirole sionde siya mbiasara yaku. Nikige tumi omonde tunarulia mvango wa SME Dare to Go Further. Mvango dhonde ketu ni mbangi ya Equity. Na ulora tethiria mbiasara nini ni sio SME utethe kaki mbesa. Kura mata otomili na wamokiri wa mbesa mbiasara ali. Na oguo oga tethiria kuvingula mieke misero kuvetu kila utethi wa kimbesa na otaye wa kimbesa. Akure mbiasara yaku ni ya wanjolia, odhondeki, ngirigasa, kedhomo, ugimo wa mwili, hospitality, utaharamu, wendia, wanyomba na migunda. Udhaka wanakana mbiasara wa yonde nini Equity na kevoni ya utethi ya mbiasara ya kwithi kurasa. Omonde turagwatanira na Rosemary Muthoni uria agukorwa gitura kuwatanira gwake na Equity kumutethe tiatia gukiriria biashara yake.
7: Maritwa makwa mbita wa Rosemary Muthoni wa Chango tutaga biashara ya kwendia mbao na miambiririe 2013. Sometimes material ni ituretagira thina ugakora kuri urasuzi material ni siambi bagutura ugakora wina customer no material iteroneka material no wona ringi wira no athi nthi muno customer ni watura cost of production nindi wi guru muno koguo kaika margin profit gakatigara kanini muno Equity mambiririe kumvaruni wana ndai muiro yo na ruta bira wa saloon makiamba kumvaruni rwangiri 50 tukithiesa thisongu makimba karoni kangiri magana mana ngiambiriria biashara eno nako ningienda kwira muthikiriria urenda kuruta biashara kuiga rekondi ya mbiasara ni undo wafata mono. Tondo recording siya kuni kuwira kana kambiasara ya kuwira akura kana kere kuruka. Na reu with those records anayo Equity ni enda kwa na record isu siya wira waku. Ningenda kumera go transact mbiasara matikende kutumira cash mono. Ma get use kutumira account ya Equity. Tondo the more adhondeka account ya Equity the more I build you mwene na niguwe wina changes mbega siya kugero. Mbiasara eno ya kwa niyo ondo mithi tisi anazia kwa nayo mauduma kwa mwonde by the way ni mbiasare no inyitirite so nene koraka kwena tona nilatho mithia wakuma huku mbiasare no yako nye na ambiriri na mbauro limo yangu kwa mbitua mbere ugie na mesi ya ma ni mbiasare riko renda kuiga urata angeti kastomariko interest rate ya Fanikisha inziwega muno kugu mutumio renda kwa ambiriri ya mbiasara fanikisa nwe kuveroni rwaku individual nwe kuveroni rwage kodi kugukora ko mangite kira kwinyitithania na Equity na wambiriria kaundu karioreka ingira Equity they are very friendly to everyone aria nao anani magnyitaga mundu njara makamonereria kuri ongithi.
0: Thank you muthikirie ne gwetikira kuwatanira na tu muvangole wa fanikisha toretwe gumundi wina munyanya mwega wa kimbesa no vote kuvura na madhena mengi ma biashara yaku mare mangi gukora usoke vote kwa mata mieke misaru biashara ri na vune vom biashara yambagiria gukora bangi Equity ni tethegia kuvesa na motunga tamatiga ni tema kimbesa na matai ma kimbesa kwa biashara nini motunga tamama nitakukuva mbesa sia kwa biashara nginyege siringi milioni 10 roni rwa biashara rwa nginyege siringi bilioni 1 insurance ria ole vagana kavinda kangi nyege milioni 10 kidhomo kigio vuli biashara na ugo maga kunyitithani na vuli biashara lenge wamona customer waugo ni makuvesa kanjira sia kerusi ambangi ni sio digital banking na motunga tamenge mengi niguo kuigwatira motunga tamama vivinya star 247 hash kana tumira line yako ya Equitel wana kana Equity mobile app vando wa vonde vinde wa sionde waugo na wamukira marivi utakulivuwa na ekendo ugetumira 1 Equity till number ekatere tuma SMS ya kiwo SME irumiriro ni vatara ya wena rira kimbesa na branch ya kuya Equity reva kuvinawe kwe namba igire inya kenda kenda noti ioni 24990 na mundo kuma Equity ni agukuvuri radhimo wanakanosa rira branch wa yondhi ya Equity reva kuvinawe ni guambi omundi didikana biashara wa yondhi gasirete omundi ya ambiri ne kinyole moe dhina mbrena kukulia biashara yaku dhina mbrena kwete kirotos yaku dare to go further. Na vau, nevotura kinyamudhia wa muvangu wetu wa Fanikisha na Equity, nie Bita wa Moremi wa Kamuendia.
6: Fanikisha, warikia kuretura ni bangi ya Equity. Negogo kuri ya mbiasara ya kunduravatara kwerutaneria kudheri, ni uravatara murata muwega wa kembesa. Wena Equity, mbiasara nini kana SME, nuwege otedi ori ya meagirite, neguwe vote kwerunga miyanagwe kuri ya. Serra branch wa yonde ya Equity ya vakuvenawe, kanotume SMS ya kiugo SME, wavamona vata wakua kembesa na branch yaku, kwe namba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. There to go further.
0: Right. Kione kira digetu mwede nyomu ndi kia mwenye mwono makirikiri kwa mwere tune Equity mwede kiri na nguvu kufunu kutethe kana njere ya mwenye. Especially umuvuli mbiashara mwenini Equity ni maradhi na mbero kwa mwagi usili na njere ya mwenye mwono makiria. Nya kio ya vangeto makagia wanjagi rameta misa
1: Musandi Musandi kamo kamo kwambia kundeva ni muthomithie irathi cia kimbere
0: iri cia kimbere ya wise ngonja matu tiga ngonja matu tiga kemere na tiga nendo kinge mbise by the way ne gogo kuna Musandi
1: kuna Musandi
0: na Musandi ni kulingana nawe notice yako si yako ni muri mwaka mwende ndi kwenda adhuri yako atumambiri ya kombeta kulingana nawe Musandi ni muvea
1: muvea urugetwe ta musere
0: muvea ukarugwa ta musere na ne world green ni muvea utemuthie ukathi ugekirwa manjire ukatheruka
1: ginyovie
0: pio no menyaga ne wavwa mbiria komboka
1: ginya ungethie ginya wanege gori atisia mbali ya muvea
0: na nwe kagirwa manwe kagirwa sukari kana sumbe kana ndwe kana maguta
1: kulingana na kimbere dress ya nugwikira maguta na water fiu
0: Surusi ni tamusere, ukina sadidi ya mboga.
1: Ukina sadidi ya mboga liu.
0: Na mboga uwe kwenye le specific mbega?
1: Mdoroko.
2: Oh my god.
1: Mdoroko, ele ya njeru. Ele ya nene njeru. Kamoku ondevali.
0: But how is that a balanced diet tondoriu? You know.
1: Kerea, muviani starch. Teguwa?
0: Yes.
1: Arafuwe na
0: ando. Muviani starch?
1: Muviani ndoe.
0: Take carbohydrate. Tulangora ni
1: Ayatama muvia ni carbohydrate.
0: Yes.
1: Alafu ndoroko ni protein. Ukina sari ya liutu greens nge vegetables kane tunda vitamin. No na balanced diet. Wale iliombega mono ilagu na mwere waku.
2: Tamaka ni yegu wange
1: maka. Ote kunoga.
2: Ni yegu wange maka wako studio thondo.
1: Kamo tika manke.
2: Ati muvia nuruga gosuru. Nyebisa nuwa kuruga osuru.
1: Nuwa uruge osuru. Nuwa uruge Musandi. Yani ni yosi ya kimbere. Yani. Yutaka native foods.
0: Na traditional foods. Lakini riu. It is very weird that Nora Amenya.
5: Exactly.
0: You know the name. So then then.
5: Okay.
0: Mbere kachoro festival mabati ukora magasaria ndo tawe.
5: Alakuereithia.
0: Yes.
5: In deep.
0: Tatuthi kwe matunda uterene mare kuise makorea mwana wa mbere bare wise.
5: Kwe na mbuga ko.
2: Oh guy.
5: Kwe na njigara.
2: Oh my god.
5: Kanemwe common.
0: Mbuga kone. Mbuga kone bizire mbuga kone soso augaga gure riari athi gukwa motongi. Akinegwa murugwe wake wa ugandwe.
5: Ko. Eka.
0: Ate mbuga ko.
5: Kwe netunda.
0: Kwe netunda.
5: Kwe netunda leta wa mbuga ko. Matunda kanini. Kairo kana ka ega kairo kairwa wega. Kakairaga ke murio.
0: Temburu.
5: Tigana mburu ne tunde nena nene
0: suna so, kadini kwe mburu
5: kega na rere ta tamboso ya gasangu mboso ya nduli ya ndu.
2: Oh my god.
0: Okay.
5: Kwe na njigara
0: Tres njigara le mbise
5: kwe na ngawa
0: dio dio nireko isi tokan dio dio
5: kwe na ndigio kwe na
0: nise maura
5: Maura, ay. Eka ando kandikanya Maura njendete Maura.
0: Kule wanarea Maura.
5: Uwi, Maura ili ni traumatize.
0: Kune tunda wise, lea kwenye. Ona heremwe, nando kambere passion.
5: Mbosa. Uwe neke jenzide, uwe neke jenzide.
0: Nise Maura, nise Maura.
5: Nerame kwa dhaino.
0: Nise Maura.
5: Maune tambere idhia.
0: Nise mage.
5: Nise
0: mage. Nise mage.
5: Okay. Ni momenta gogwa.
0: Okay. Asa.
5: Kwena njusa. Njusa.
0: Wewe wisi njusa? Wamenyara njusa kwa kwenye ngote njusa.
5: Uwe.
0: Kwenye kwenye njusa?
5: Mm.
0: Get serious.
5: Kire mare goro.
0: Kia ngombe. Kwenye njusa? Nisi njusa nilea yelo? Yatuneva?
5: Eni.
0: Kire mare kia ngombe ki. Aya. Kwenye njusa?
5: Ni ndise netu ndarele kuri ya kithako ta kithira kire mare.
2: Mbera. Nasio mbera siyeko.
5: Mbera ni netu ndarele ya kithaka?
0: Well, traditionally ile tunda ya kedaka. Yes.
5: Bera no atuge basi.
0: Ni nirego so insulted. Nego ne murume tu pio tondo. Angikoro ya turi tutunini tori kerele tura menya mondo mama. Gusiria. Ni ngothie kirathi ona ni ngoro ngemenya mondo mama gatagatirika mama nego mukeririe ba mututhenya wo munthe tondo we.
5: Ni ngoro. Ate a. Ya ningi nyamweru tabalabure.
0: Ningumu.
5: Nireciria nyambiriria irathi cia gukuthomithia.
0: No ngithondeka mbia nyingi mono makiri. As a matter of fact tiango maki.
5: Thank you.
0: Vururido wa Kenya ni tumenyekete mono makiri ni tura korwa tukinyita mbaru ndetu cia AI. Lakini uria AI irenda uti undu AI matavotete gwika nginya githainu.
5: Okay.
0: Uria maremetu ni gwika ni kwaria na vernacular languages. Marage ya makaremo.
5: Bauri unibone rao kirira.
2: Bauri unibone rao kirira. Unibone rao kirira liu. Na penyeza.
0: Na kembere.
5: Ivenya mono.
0: So, okambiri ukoro uge treni dhaino ku treni AI. Kumenya kembere. Ungikoro uge kura samono makiria. Kibusha rambira kuna etunda leta wangomba hilo.
5: Thank you mono kibush.
0: Ngomba hilo ni tunda?
5: Ngomba hilo.
0: Ni tunda?
2: Rivanatia.
5: Ngomba hilo?
0: Dileri koro wale na kemirarita kwate?
5: Mato.
0: Mato.
5: Wanale mato nyakio?
0: Ko. Mwane cool kid.
5: Wanale to? Na di musinga mwete la mato.
0: Mwane mwale u proper. Mwale u mato.
5: Atene.
0: Ngomba hilo ni ndwe?
5: Ngomba hilo. Ngomba hilo ni etunda rierua likora rivana brown. Ore unapili hivi ta terigo. No ni kanini ka round. Kakora wakavana tarere tangoyo.
0: Okay. Okay. Kwenye kuindigo?
5: Kwe mbaligo.

0: mwana wa mbele Saudi, mimi nimekasirika juu ya hawa machali ukatia mtu alafu anataka kufuatilia maisha yako kwa watu wa kijiji. Si hiyo relationship iko vipi? Nonsense. Hapana. Asingine ongeyoga tu iria mani wewe. Ando wangisengi niyo maise. Wanakujua kutukuliko sisi. We. Hello. Ii ni kuwaro.
1: Wariya muriki wa kimwati makazumori.
0: Muriki ni ndugi ya kurakariyo mwondhi karibu.
1: Ii mwari mwaka mwanje ni kila kenda akari.
0: Yes.
1: Nye msio wakoku wa tuwe mwari kimaseria.
0: Ehe.
1: Yondu kumajia kumajere ya ahave kutuwa mwere kura.
0: Yes.
1: Kwenye rasa ibara vira.
0: Ii.
1: Vira kwa wambu vori.
0: Yes.
1: Dasi yangu ndio wao kavunda dasi yangu ndiro viombao.
0: Ehe.
1: Yana sio skuli yao baiki na dia rabu na madidi ya kana muda kipia rabu na madidi ya tuko. Muda no abaru karongere.
0: Okay.
1: Nanda sio ingeni na baadhi wao kambi bo inizi ani de kambi bo na karimari.
0: Yes.
1: Yana ndiro vio kamuendi ana wao kavuko anjonge na kama na kiono kure anu mara ringera kana kuranga dia ringera tondoa ira tini anaruba au mwe.
0: Okay.
1: Una miaka ni ajira wakamwendea mtu sio kwa jana mtu bibi mono.
0: All right.
1: Ni mudanya mwega.
0: Wana kurema mudanya mwega mono makiria stanti ni kukurema mitambo ari hallo we more FM.
2: Ni Jeff.
0: Hello.
2: Ni kama karambi saka kienda akalia e.
0: Ehe.
2: Ni wotwe kando wa siasa. Mhm. Na ndoa bisani.
0: Mhm.
2: Marauga makauga tiriri.
0: Yes.
2: Hapa ni wanitam.
0: Mhm.
2: Numa tikaba no amtamu.
0: Mhm.
2: Ne mutukuvu atiri.
0: Mhm.
2: Wa hizana nao.
0: Okay.
2: Biuna ke aravura na tuta na makauga wa amtamu. No tuta mwe twa sidana nao. Bau vengi kivitiwa kamwele ambule dwanye jago wa uma ba kivuti.
0: Okay. So sawa njaka wa uma. Hello more FM. Mwema
2: kamangi.
0: Ni kwa romo makiri uvoro wako.
2: Mwako.
0: Karibu sana wita wate na nindugi ya kurakariyo mundi.
2: Mwende tawamane kumambale ya rasi yako kandenge.
0: Karibu mwenene.
2: Kira kenda kari iti mudanyo mundi.
0: Mhm.
2: Ni atongoli ya kukuku yetu.
0: Mekate.
2: Atongoli ya kukuku yetu mutila. Makinda huko mwakitira wantam tutam na matira tutedi.
0: Yes.
2: Jira kati na njira no imete siya kredite na uka mwishini marikumu.
0: Iii.
2: Iliya na marimu.
0: Yes.
2: Nandangi vandaka na kutinda kipira siya nerosi ingita kazi ingame na mwishini wa mudende.
0: Okay.
2: Njuri yo kienda kalite mwishini mwishini.
0: Alright. MK, nienda kalite ni atumia lemera gavisi yao mate atumia. Aho, nariria mali na siyana makamera magora neringi. MK ngirigu asiali yesio makoro wame voketeke na mesi regiatia nimero matiare vo kugeserwa matume minugu yao we wanjakuma misagethio kwani wamekufanyia nini now nilero wa muendoli ni round shape nyakeo a traditional item for mashing mukimo usiote mweko.
3: Usine mweko. Mweko woikai.
0: Usine mweko.
3: Mweko. Eni mwendoli ni osi wako vira osuru.
0: Yes. Noya rauga mwendoli ni round shape. Traditional item for mashing mokimo.
3: Mwendoli okora wawe wako kima mokimo. Mweko ne mweko. Mweko uruga gangima. Mbuka ne okima gangi. Mbuka ne okima gangi nyam kirea.
0: So mweko wangimo utengiruga kirea. Utengiruga mokimo.
3: Ka.
0: Karuna chore. Ndokotori
3: ndokotori bago.
0: Duo kaina chore.
3: Ka.
0: Ii sasa iya nyini ni show off.
3: Ngwere. Kwena mudenya. Ngeona. Eo. Mwese netore mwendoli.
0: Mwendoli.
3: Netori.
0: Ehe.
3: Leo. Ngeona. Niba wetu mkulea mosie akiruga mukimo na mwiko kemuri atire ndwe mondoli ndie nyomba ngwa sere mwindoli nguretere akembera ningu ikatine ngu kima na mwiko nino ni aikendo kia magegania ndia nono uwo wetu nirakona for the first time
0: tambira atire ili kuro weka na kamote arafu vare andi ina kanyamuka vana njata kasta vare andi
3: lekita tumite tu ingi tu
0: yes
3: uh-huh.
0: Usine ndwe
3: ndekevi

0: Eyo niyo ndekedhi.
1: We are going a lot of problems.
2: Ay!
0: Kanyo nwa mwombiri renge. Kwanyo mwetinda kedhi?
1: Mwendoli.
2: Usi nikuwa mwendoli wetu.
0: Nuna nakole asiaka wazo kole. Kwenye mwudhuji ulura ya ndekedhi. Kiuwa ka ndekedhi, ndekedhi na mweko. Liku kwenye mwendo hazio. Mwudhuji wa kwenye hazio roka. Kiuwa ka
1: mwendo. Eni mwendoli na mweko.
0: Mwendoli na mweko.
2: Kwa kwenye ndako tofodhi ya riwa.
1: I know.
0: Kwa mwudhuji ya nerele. Nerele. Inu isi nitu isi ndekedhi.
2: Iye.
0: Ndekedhi. Liku mwendoli. Mwendoli ni wako. Kato diye.
2: Ok. Kwenye yao liri. Tika ngote diye bado.
0: Ok.
2: Kwenye yao ikoro wa bado. Nikamuti kaukarasa, but vare andega kena temo maita mana. Nikandaka kora kena space karame u. Yoi tawate.
0: Yoni yonde kedi. But wakena temo maita mana kena fitwa kanyamu kaka.
2: Yes. Kasta. Yes.
0: Eni yoni yonde kedi.
2: We, umundere mwatu tuka ni yore ya
0: kwele. Nirona takwa rusunga ukana andeke di studio.
2: Oto onye.
0: Yomu onye ni.
2: Kumundo aretoa Rilin, akambira wakamwendi ya uliza nyakeo ama ananjua ngomodhi na ambage.
0: Ayayayayaya. Muno. Muno. Ni kumadha ino nirona takwa ngori za intergenzi. Ni tage yudhi.
2: Uwe kasuzu.
1: Tumakani ya uke makia.
0: Kumamwende ne yudhi.
2: Ngomodhi ne?
0: Ngomodhi. Ngomodhi ni tunda.
2: Nikorogole vana. Anari ongi ogia. Likuwale na. Le green lakini rea tuneva. Rege kara brownish.
0: Bas. Unuise. Nari ganirwani. Tunda liure ngeara uge tere tawate.
2: Bage kani.
0: Bage. Nuise na yon bage kora weba natia. Bage. Mbelu na embe vera gine mwe. Green. Leo yerua ni bale ya green yoy isenja ya vanini na tenwa green.
2: Lakini atri sene tu sengongoma. Eh etawa?
1: Ngongomanga.
2: Ngongomanga.
0: Ngongomanga ni tunda ya kibakari.
2: Niku etawa bene.
1: Etawa.
0: Etawa ngongomanga.
2: No miso e.
0: Eni.
2: Oh.
0: Ngongomanga. No liko ngiwa ni ngongomanga.
2: Na te tunda ya kibakari ri.
0: Ni kulinga na nani ngongomanga te tunda ya kibakari. Tondo ni vande ba umosiere.
2: Oh. Okay. Hey, okay. Tusokiri marakara mande mudikiri ya hello.
3: Hello, kamondia.
2: Yes.
3: Kaonjo kumakariru.
2: Kaonjo karibu sana.
3: Thank you. Rewe.
2: Yes.
3: Ni marakara makwa mamonde mande.
2: Ii.
3: Kurakaru wa makiri ya no atongori ya reto matue na waba.
2: Yes.
3: Ngeri guatirire.
2: Yes.
3: Kariru mundu ni yao kakubora kambini ya kabora na mundu ura wenge.
2: Ehe.
3: Na mundu wa ndai na agenda ratu ere gien tu thiera wa.
2: Ee.
3: Aka mundu mundu moga no rara kura tika ngere no tu thie no.
2: Ee.
3: Wo ya ote gua tu thie no.
2: Yes.
3: Ne wo gura e wan tamu.
2: Mhm.
3: Na ga wenge ni atenga nyanga nyanga nyando e tumari tu angora ni.
2: Yes.
3: Wo keri wa bururi wa don tu thie ngere ri kwa kamandia.
2: Ehe.
3: Ito kangera ka no mundu wenge mu ani mutongori wa thirikari bai.
2: Ee.
3: Ate kawira kaya ngo tutaka kwa
2: Mhm.
3: Wanango ani mokau ne mokato me ne mwane moge baba yi.
2: Yes.
3: Nyaga ti kwamba ku idira baba ntero ra kamba kurungania.
2: Mhm.
3: Ate kane ko dia to nyere ti ro wake gataka ti wabo wabo.
2: Ala.
3: Ye na liwa rumo rutu era no.
2: Okay.
3: Ndo jo kanda ka ni mona ri mundu ri ni ama wago.
2: Ando ri matia wado.
3: Ngo wado no we jira gini aka una geturi.
2: Usini ungendu.
3: Usini ulboro wa wiru na kendo kichoku weri kwa yaani. Kuligo wa hundu kuligo ni kendo kichoku.
2: Neoma.
3: Tono ungedra waka mwanjia ba ustudio ni wai karagabo.
2: Yes.
3: Mina wakanginero ni kani magikari ya kiteke ya ba getena mwene mwena antiko mwenda hapa.
2: Hmm.
3: Berende ngete kira tono ndesi wa mtuwa kwa natea.
2: Neoma.
3: Anora hii karanga kira nanjireli ku.
2: Yes.
3: Bate nyambe nguwete rengu zeme ngoje.
2: Alright.
3: Aye ngina atira ungina atara ngina ya sandi kwenda duwe no ka toke batonyere ngina tonyere abo ukaru ambaro tejero bo.
2: Okay, thank you mono makiria marakara mande. Hello. Elisavan, karibu sana.
4: Mure mwaka mwandia.
2: Oi, okay.
4: Nkedaria si ale inu si akwa ile bau.
1: Toke de kamono. Toke de kamono.
4: Tatian kwere kore okoro ndo kora ya mure mwaka mwandia. Inga muga abai.
2: Ee.
4: Nuko me agueto abaine ngagwita bai gweto ni kana kuruma
2: haya
0: yeah
2: kana jona weri ru minga gweta bai na kuruma
4: ngagwita bai gweto na gweta muiche uria wali dire kigereni
2: ati
4: ngagwita bai
2: ya
4: bai
2: ii
4: nitakuona ni akwali dire kigereni ntukwerea wa kanagwa
2: hala sone kiguaya
4: Eu mea quero a quero lugar que nos aire ninguém monogoco
2: neoma
4: eu tava onde na tira na uga tira na manda quer aí
2: e
4: na uga nera muito mo gatici
2: e
4: ambeira no comer gogo é tempo com ne corumana
2: ué
4: eu tere ambeira a por a comer aqui Wana huku kwetu nwa geta kwa abu
2: Hii
4: Lakini kachisi ni kakaka katuweza kamote
2: We
4: Aya leuti kambose niyo ndena manakara umonde
2: Yes
4: Niyo mbetikere liyatu nso kerike Mbamire aferina mbuduru wake nuge niyo matuku watire korea kwa abu
2: Kwa
4: noke
2: Yes
4: Nitu wakua tiru wake niwega mono tuwa alia tuwa baati na
2: Okay
4: na toa punjeru akiugo kiega muno
2: ee
4: ye tora irangirwo ni Jehova
2: yes
4: amirange maruta gawira wa indu
2: wira wa mana
4: wa mana kiu kingi muri mwaka mwende kiria kwenda kuga
2: yes
4: gwatanire wale gitumi muno
2: yes
4: na mundu tegendaga gonto etwa ndikome yawe gwagaga tora ruenka kiu kingi Ni makosa muno gucokagira untu uria waririe 2026 na uo karia 2027.
2: Yes.
4: Ni tupoka si na untu unge.
2: Ni
4: untu wapata kutula uine teruembo wanantu kamambo.
2: Yes.
4: Ogune bunga nda kuga muri mwaka muendia nuntu. Ntienda ya muntu ikaraga gicokagira untu na uria ukwira ni akwigwa.
2: Mhm.
4: Kalebo mwere mwaka mwendia na ngaia mwaradi Menaradi mewe mwaro
2: Alright, asanti sana Kuna mundurambira guku embu ndeke dhieta wa mvire
1: Ayabethe na kwe mvire
0: Ate mvire
2: Yes And I tend to agree Eta wa mvire
0: Mvire
2: Alafu mwendu kika uga Mwenduri ni wa mukimo Ndekedhi ni osoro Mweko ni wa ngima
1: Ayye ni mumbere wa ugo Ni mumbere
0: Asini
1: mumbere Andoa manya tana runyanja kamu tarari yangu
2: Muna tu confuse
1: Muna tu confuse jamani
2: So Liko nipati ukono nene dhatu Ati ili ya kuruga mukimo Te ya kuruga ngima Na te ya kuruga osoro Hey
0: Nenu ise mwiko wa ngima Nungi karanga mboga
2: Naguo
0: Kwe mwiko specific wa ngima
2: Wana ato tigiri
1: Baunengu wa green
2: ake Ah ato tigiri
1: Baunengu tigiri
2: Oriru gire Dongio dhambio ruga nagumboga
0: Ka
2: Niki
0: Uso ni specific ali wangi Nolo antole kwa ina tupulia ya kithere
2: Eh
0: Uwe ni uwe mwiko wa ngima ukara uwe
2: Oriru kora wako na kuna tupulia ya ngima Hai Ni mwise ango etawa rado kana etawa rido
1: Lindo rando Tiyote
2: No mwise Rugu wakoro kwa kwena ya mbao
0: Eni
2: Etawa teo
0: Ndisi Baundi na umaviyo Baundi
1: At least
0: At least
1: At long last kwena kendo tawa
0: Kwena kendo tawa
4: Yes. Ni mwaga mwono?
2: Yes.
4: Ni mbita wa Moses Njeru?
2: Yes, Moses.
4: Ni mwikadu waka nyombora?
2: Ehe.
4: Ni mwana mbiya dara?
2: Yes.
4: Zako pyo mwono vile kula gari vemo noto ndu vipima jia kenya power?
2: Ehe.
4: Ya vivya indoshietu?
2: Ala.
5: na netrali kwa riu tungithi kuona riu tondu no nginya tungienda kumenya kana keturi vwatha tondu riu TV
2: yes
5: riu mana ngi tito ka kwanze
2: ai
5: giro wika kwanze ka kiruka ika kunandu uko to se angira soketi ri soketi akora dimo ya kule gite soketi soketi karibu ka ukagura ni mawaya mena nginya miangi Eu tu ya kalita tu ya kalia kanyombora tu akalita nundu cio munthi
2: ni kanyombora market
5: kanyombora market aba parking ina ko aimbe kamuna ngari no nene
2: ni andu mega nate mavutua
5: ni andu engi tondu tani ni wako wako kutheri
2: yes
5: kuna tv kuna fringe tatu
2: ehe
5: na ya muri ja vota ku vya mbeterere muno na gukara thitime cia zoka tondu ina vota kwa ni cia ni soketi
2: yes
5: na hapa next bena kirabu kivo TV yokea vise na nginya waivai jio vizia vizia tikandi
2: okay
5: nivu nimbuka ya tungitezu kate kata tungitezu kate na kenya pwane kwende me nyondosyo tono na kwanona makidunga liunga huku
2: omai kuo
5: ayo kwanona mekulo kenea vedi
2: mhm
5: nolino izia mekulo kete teko mange mea kula kwena madhina ni yoya tumani nivota kuriz dati problem
2: yes
5: nolu nende nituwe kwetu tuwala karangorori na kwana ki koko mwaka wengi na gutimu ndo akwike no akombezitwa
2: kuna mudhuria ta warwe ni na kiavadi mori warwe good morning and in afternoon
6: yeah
2: afternoon pole we yerare warwe na nakuvura di munde mambuku kwera lakini pole sana nina mudhikiria we yava
6: yes
2: na ndisika na we region ile akanyombara ni okoro gotira mirite monosi warwe
5: na ndira kujoega
2: so kuna mudhikiria ni na kiavani ngenda akwerethi ule kwathi na mbere kanyombara warwe
6: Yes.
5: Ambereithia.
2: Ta mwereithie.
5: Ta mwereithia. Na uga thirire.
2: Ehe.
5: Ine mwekadua kanyombora.
2: Mhm.
6: She's faint, she's giving it anasema.
2: Okay, so aragirie kuga kure muno wakanyombora kuno ndu akikana kure muno wakanyombora kwena bitimane takosi au kana force nene muno makiria. Na siatu kene takosia VVM kondo kuingi muno mweno sio kethira tembambo ni atomu ka TV ni ato ni aku screen.
6: Transformer ile kwa kanyombora.
2: Ndisi kana tutaliwe transformer ile kwa kanyombora my brother.
5: Tutrani tena dimo ya kwa kani aku kenegene kingi muno nda kwa bidengi zero.
2: Lakini ngauri ya transformer no menye nere ko? Transformer nere ko ratumira.
5: Bazi mama ndena vena.
2: Lakini nere ko?
5: Transformer ikuo?
2: Ni Eva.
5: Apa kanyombora town?
2: Kanyombora town warwe. All right. Thank you. Warwe nangaina kurathima kwa muthuri ndete muno makiria na santi sana.
5: Okay.
2: All right. Muthikiri no ukorogetetheka, no ukorogetetheka. Muthurio ni muteu muno makiria na tutethete maita mengi muno makiria vawe more FM by the way. Gusiri nikia tira mirete region iyo kuma kure muno warunye nje gwikuruka na ni atutethegie muno makiria athikiriria makoro makigia kathina. Na ngaini ya murathimage warwe ngaini ya kurathimage muno makiria so nitukumenya thina weva tondo usu ni kathina serious kidogo nimbisi warwe ni akuromerigia na atajua shide kwa api alright na ninge kena muno makiria unge andu mira messenger ya namba ya kuya thimu ni kenda menye menye kana maybe wena ni kenda maybe ninge atumira warwe namba ya kuni kenda usarie amenya valia kukwethira alright Brand new one, Roa Warugiko, nila kuri tenengu dhakele nyimbu igiri. Nero nilu wakari nita wama shambe kimago. Rubiru dhakamu, nama kiri yawa mitambori yawe mora. Tende kazi.

0: Mwage tukinyira wega mudhikiri ya ndigike Komisiyo antikira ni kenda siva ndo wega madhari madha mugwanja na
1: Maria ture variri ya kukumenyidhi ya nanjira ndikiru Idhari ya vanda
0: Kema ndaka dhamu mugwanja mwendo wage tongani ya kurewa kukumenyidhi ya te Ateti ni maori ya tuyo kuendi ya njenda siyao Na matika ni nasia sasia mwaga ukano Raisi Mwirija Uhuru Kenya tena wadhieta na ambrena wakura wagia ukire wa vuvuwa kuga Raisi Ruto tike wa sindre kithiranogia 2022 Na dhiri karini yoni tuogotea na kugitira wea adhiwa kwa ndeka muovaro Mama na menge na njira ndikiri kwa tena na mwendo wa getongo wana siya vanda wega madhari madhamu guanja
1: Nigataka tere kamare ture variri ya kukumenyidhia na njira nginyaneru Edhari ya kindira Tondo utasie guwete na we muaro Itie kikite
0: Kwa mundo zotu mirambisa ndaka muno makiri ya vuhu ambere yoni mwe Wauga yoni ndekethi Nguwa meta Ah okay okay yoni ndekethi
2: MK
0: Hai
2: Voro eni
0: Mwenduli
2: nore uruga osoro Au eni
0: Mwenduli nore uruga osoro niguwa auga Mwenduli nore

0: Radio, radio, radio, kama eta Rashford Max.
1: Rashford namna gani bro?
0: Mimi niko poa.
1: Ngangari nasemaje?
0: Huku kuko safi sana, nimetoka Kanairo kupeleka Java. Huku nikamfua sasa mdagi mdagi tukirudi nyumbani.
1: Mbona sio kwa mu present kabisa?
0: Kabisa kabisa tunako water out and kiria wanga aliyete na mapilot wangu hapa.
1: Kabisa ugotea au mapilot ye?
0: Sawa sawa, amekongotrika sana Kiara.
1: Sawa sawa. Hello More FM. Elishavan.
2: Manikiala.
1: Overo wako brother.
2: Na kuranio mpwete no akane presenti ndikwenye nyavo. Na tuwele sambi kinuwa kuma sera ingwa ni misi sera ukenda kuruwa kwa adhiriwa sera ni mugengo ngi kwa adhirira
1: dine mbisi sera munuona anakorone na wera vowe kawa
2: neguile takuwa muina ntu meni wanawanya kwa miseni maina antu sera
1: iiii
2: nukugwa muntu numwe
1: kabisa
2: katika nkuri ya manikiara mama omenye alume ni makuwa ka antoni
1: aha
2: muntu murumo kwa adhira mwalu angina antoni le
1: iiii
2: kakwe ndaka mugula
1: Asa we.
2: Kako taka mkola.
1: Bundi gimenya.
2: Uno komea mundo ne asio kageruan ankado.
1: Aha.
2: Kuina vantu mwesimiwa wa kieni Saudi weta kwa njama.
1: Ee.
2: Niyo nta muise na mulingira zimo agyo saganda direct.
1: Aha.
2: Nkienda antezia fantu furani.
1: Ee.
2: Inu siengende kukwela kera mitambo, nitesi ya mitambo.
1: Okay.
2: Ni umbuge njama, egwele mshokeria nkado mono.
1: Aha.
2: Nkamo ni avunga mshokeria nkado vubu ngende kwela baba.
1: We mondo mogi ya lisaba niwe, ugo ngoro le tia muse.
2: Ewe ya mbuka unte neore.
1: Ye.
2: Aika mbuka anda kusensi alietua.
1: Ndisele u.
2: Na.
1: Hmm.
2: Niongeta kwa ndapueni.
1: Aha.
2: Kanchu dana mwanu wame.
1: Iii.
2: Wamezo.
1: Okay.
2: Mwogo kai nwanu wabuto kai.
1: Anogo tumuga arukinya.
2: Nwabuto kai arukinya tanchangwe kari engenza kandiku magwa kezi yada konyuoso.
1: Sawa sawa.
2: Kami niya kiongo kemi nagia.
1: Kabisa. We More FM alowu. Hello More FM.
3: Hello Kiara.
1: Vipi?
3: Ni rasdeno ndado.
1: Ni over wako rasdeno.
3: Kama zoku.
1: Nchapie bro. Hello?
3: Hello?
1: Vipi deno, etu ndo mwana rekom brother.
3: Mwana ndado.
1: Ndato mu present eh?
3: Kabisa.
1: Hello More FM. We More FM, hello.
4: Aroma Nkiara.
1: Vipi?
4: Niko poa.
1: Ni aria nao?
4: Aria na kevira ndo kuno mwono kianto kuma.
1: Kianto kuma kuvana teka ge?
4: Kuvana ero mwono.
1: Mm-hmm, mwe present eh?
4: Nao.
1: Kabisa. Hello. We More FM hello.
5: Mwanisha irada.
1: Mini kofiti uvura waku mrembo bila makeup.
5: Leo mini kofiti lewe.
1: Aha.
5: Kama kanda kusia kamba nendibi anda na ima kani. Mwanisha kukwala menukita mendibito ato otiliwa niyo man.
1: Mwanisha present. Dhena ni kambo ni karanewe. We More FM hello. Hello More FM.
6: Hello.
1: Niaje.
6: Poa labda.
1: Ni aria na umbra da mini kofiti.
6: Ayo ni pita kutoka huku Kivugo.
1: Kivugo mkuvana tia petero.
6: Huku nikajua hivyo.
1: Aha.
6: Tuko dami huku.
1: Muko present.
6: Ya.
1: Kabisa.
6: Poa.
1: Hello, Mora.

0: FM. Vipi? Ni rako kwa jili yeta uvana hati uvaro waku.
1: Kama mwaka tukumbeke.
0: Aha.
1: Uweza mwaka kama ita mwini.
0: Iii.
1: Kwa kariya kari.
0: Iii. Madhama matura ni mare madha ikomi Julieta.
1: Madha ikomi ya mani kiwati.
0: Iii bado, sai bado.
1: Mwanda suremba.
0: Iii.
1: Suremba, yambe mbeki atirele.
0: Aha.
1: Dema embrada wengewa kwa pore.
0: Iii.
1: Mwanda kutuwa ni mkumia wake.
0: Ni pole muno.
1: Iii, na yura mwende manchike, ora kwa mwendete.
0: Hmm.
1: Na my brother said I was part of the family.
0: Aha.
1: But me, I had a rosy.
0: Eee.
1: Ura raka vari, ten me, salvi, na kamu, madam, perusio.
0: Mkaya Roma Vavina.
1: Ea, guru, kovaro, please.
0: Kabisa. Hello, More FM. Hello.
1: Ea, guru.
0: We More FM, hello.
2: Manikara.
0: Vipi.
2: Ule mwalo.
0: Ni ndiye kadhe na brother, ni aliye nao?
2: Eh, ni mwana ni mtembe ye.
0: Yeah. Mtembe karibu sana. Wewe tu ndio mwana uliko? Aha.
2: Kondo weta kwa kanoa.
0: Kanoa mwana wachuka.
2: Eh, tambera njaba ni atere.
0: Eh.
2: Sasa saba ni mbere lawe ni akirogwa te kangamba ye.
0: Aha.
2: Tokona ni la nayo kwa chuka.
0: Sawa sawa. Pole mwono. Ni kama nimekukata bwana. Pole sana. We More FM, hello.
2: Ah, manijela.
0: Ni kiosio.
2: Igi.
0: Ni ndiye kadhe na niaria nao.
2: Oni mwende kuma mudandara.
0: Mudandara mwe chonjo.
2: Mwe chonjo.
0: Mwe present kabisa, eh.
2: Mwe present kabisa, nao wenda izi.
0: Niene sawa sawa vyumba.

mudikiria ratukinyiria vungu mutambari top soy more fm. Good afternoon kanani, good evening mudikiria, na thank you mwanani gukora wichunda vungu mutambari top soy more fm. Mudikiria muvango ni wa menuko time, menuko monday ting and ting. Hey, niyo kambeta Mr. Vibes mudikiria mankei kanakande njurenye na tulatereva na wega viungi njige madhari maria madhai mwosia majoni joni na maenda kukoro ngeona ndumiriri ya kumudhikiri ya vugu mutambore kovito kena 32102 yanuwe namba yetu SMS wambi SMS ya kuna kigo ya Moro FM kurugu mwono wa WhatsApp aningo koro yeze nge vitu kena kumudhikiri ya wega viungi kuna koro kimbari ya wavarigo mwono wa WhatsApp kovito kena namba yetu ya WhatsApp 0724256708 wange kuririka na ya tetere kia kumi mwari yoto kitawa kumi mudhikiri ya na by the way mwari yoto na guwake ndo tiyariti mudhinyawaro sio na Jumatano nikuge kiuge vando yega vyoka na kiuge kinye mudhenya wa Thursday kana tukigu kuma Thursday mudhikiria tukakoro tuambiririe mweri musere mweri wa 10 na rewu mweri wa 10 gwakoro kwina kiathe kinene vyotere kie 10 mweri wa 10 mudhikiria ndugu tote Uncle Fred Obati matoka mudhikiria agakoro agikungwira miaka 50 ya gukoro akimemerekia mudhikiria na ni atete ni ngie ngivyo aini mene gweta akuri oguo ama kivarurikia Ulinzi Sports Complex mudhikiria na vau agakoro kwena aini arema gakoro magikunengiria mwago ni ario voro wa mwini ta Sam Fantomas ngario voro wa mwini ta mudhikiria ngario voro wa mwini twetagate freshly mburi ureku inerite Stella wangu wakura kuena mwinita mondogu tote Kofi Olomide mwadhikiria mwinita mbili ya bele na kina irobi wakura yuku mwadhikiria wakura gitigira tenu wakura wakikuna ingiria mwago wega wega kabisa kugura tikiti na wakura kugura tikiti dhaino mwadhikiria wavare guendare view tickets na uravivine star 487 star 27 hash kugura tikiti mwadhikiria uratonya vudhi mwari yaku ukavivine star 487 star 27 hash ukina kuroke kwa tele tikiti ya kuwega vimo dhikiria ya ukurokithi kwa mukira mwago shu guo ndirika na nego kungwira Uncle Fredo Batu matoka agikinya miaka merongo ya tano yo memerikia kia dhiki ya kuroke kithi na mbele tariki ekomi njumamosi mudhikiria ya mweri wa ikomi varegu kivarulikia Ulinzi Sports Complex kurigu mwana wala ngatara nimbise kwa na mundu wevu wa rayori ya tiriri na nengo sokira warengi mudhikiria kuna mundu wevu areoria angwereu na kinyakuregu mwana wa Nairobi na kuo nga kora wangi kinyavaregu Ulinzi Sports Complex ati ya eka atirimu dhikiria na avogu ni agochanua tu tamura tamwega ava ni agosandora tamura tamwega mudhikiria eka atirire download app ya Wigo wavodi mwere ya kuni wakura kia mkira motunga tamage kilo kia gore kora ni taksi urenda kana ni boda boda rikana kuma varegu turu mkodhie Ulinzi Sports Complex mudhikiria nisi ingima gana mana peki yake kuma vuhu ugetumere taksi ye kuma vuhu tirum kodhie Ulinzi Sports Complex kurugu mwana wala ngata ugetumera boda boda ene siringima gana mairi kuguna ukura ugetumera motunga ta ikoro ni taksika nene boda boda na ukura ugekinya ku onanjereno mbega mbega vio na tuka uga when it matters Wigo gukuma ndari ya Google Play Store ukura uke download apeno na ukura ugemudhikiria ugekendera motunga ta magikiro kieguro

Tariu mothikirie kwina maundu magoretwo makithie na mbere kuri gumitandao ya ukinyaniria kana nendari cio kinyaniria muthenyare umunthi muthikiria amundu guto timu bunge wa kuri gumono wanjerenye mushangi karemba ni mwona kanete magiukanirira muno muthikiria na mundu guto te governor wa county embu mushini wa siziri mbarire ni undu wa varavara imu muthikiria ngwisire ni varavara ya kuma kuri uguo Yesu muthikirie mwana wa makengi kuthie kamuraru Yesu kuri gwa dire gaturi notho muthikiria umundu kira uko mundu gute te governor wa county ya Embu Yesu ngwisire ni kuvitukira andu are marutaga wira ofisi ya ke muthikiria umundu kira uko ne maramukire na makoro magikira mbisa cia barabara ino ya kuma kuri gwa mwana wa makengi kuthie kamuraru Irenda gikari ino muthikiria irathondekwa nairekirwo marama na ngwiciria mundu gutute kana ucio kuriwa gikira posti muthikiria variguo ni ndari cio kinyaniria cia mundu gutute governor Cicely Mbarire ni angoriwa kiandika ati nio marakorwo magitwarithia na mbere waki wa barabara iyo muthikiria lakini mundu gutute mubunge mushangi karemba na kenda na ni akarire ni takwata na kinwa ni ndeto iyo muthikiria na koro gikinye kugu mwana wa Facebook akoro kira governor wa county embu mwishimu wa Cicely Mbarire atige gukama na mudhara wene Yesu muthikiri ni tukore tutu kio na anduwa ya iri katakati kamia kana muthikiri ya anduwa ya iri mwondo gito timo bunge mwishangi karemba na governor wa county embu mwishimu wa Cicely Mbarire ni tukore tutu kimo na vungwe siri ya mwari mwadhiru muthikiri ya makoro kana mafana ni takwa magoro mena ngiri miti ya gokoro makiru tithani ya wera muthikiri ya lakini mithenya mitare badae mwondo gito timo shangi karemba kana mwbunge mwishangi karemba na kenu wanaka nina nitakuwa kuri wa kiru ugande toyo Rune kukore togo kivana nitakuwa muthikiria kwena kwena kaundu kavana tangusa niyo muthikiria kana gutura we gusa noga tagateka mubunge mushangi karemba na mundu gutute governor Cicely Mbarire na ngwezi ya muthikiria mundu togo kore tokiona na wengi vi wengi viyo makirika vina gaka kambini ikuveriretia Yesu muthikiria kana kabinda gaka ma muthikiria mwaka wa kithura no kuviriritie mama ni mundu tugukora tukiona kuma kwa tongoria matiganite Yesu gaka ni kabinda muthikiria tukona nginyige mora ta mengi makithira nginyige kuri guma tu matura ri muthikiria no gukora kwina ndu magukora urata wa ukitharara Yesu nundu akendo gigutote siasa Anyway Aruke voy que un monte na remo

0: ndagi kasi mirongo na na ida dato rato kinyiria vugu mutambure muvote ni wakamemeka we more FM gigo soke ingagiri yangado siya mwanya mwanumu dhikire ni kudina mbrego koro wichu ndavugu ndari ya men kwa time wena ni Mr. Vibesman Cake na kande ya njero nye kithari giki mudhikire hili ya nienda tu ambetu kukume mwanoyo wengi muvangori wa ori mimuaro lakini mbere ya tuku kumete muvangori wa ori mimuaro mudhikire ya bete kiria ndagi katu emwe ya kumudhikire ya nyambe ngurika ni ovoro wa wigo tondo wigo ne madhita na mbrego mudhikire ya ukuro makine nganiriri ya kana makine ngiriri ya Kenya motunga tamagi kiro kia taxi na boda boda ni mbise no koro wena vando mudhikiria uvati kukoro keki nyama dha mama mama joni joni ni mbise kwena indo ongi enda kukoro getumana mudhikiria madhari mama mama kivuwa tuge kwena mondowe vando renda kukoro mudhikiria oke murevera tigiti akoro kikinyua kundu kwenge ikoro nekwa kumusie kana kundu kwenge mudhikiria no koro kia murevera tigiti vare wendare ya we go akoro kia mukira motunga tama taxi kana boda wakure kwende ange kuruari natuka uga mudhikiria when it matters we go kugu kukuma ndare ya Google Play Store okoro kigwa tira app ya we go vudi mure yaku no kina korowe sote doega vio mudhikiria na njireno nginyeneru kithare geke tika tuambe tuku kume mwanoyo wenge mvangore wa ore mimuaro toke sokeriria nituko koro tukithi na mbere kana nengo koro ngithi na mbere kukuna ngiriria mwago wavogu mutambore mvota ni wawe mwaro FM mudhikiria mvangore wa menko time Orimi Mwaro, ukiretero nifanikisha na Equity. Wamutumia aikiroto geagwe kuria. Kudere mamuturi reri na wako tonga warusiu. Kuvitu kila fanikisha. Uregwa tira mkovu wangide ya siringi mbilio ni emue. Insuransi andoa musi waku wena kuambiri ya siringi ngiridhano na magana manana. Uga tedereguwa na mbesa siya LPO na mautunga tamengi matiganete.
1: Amukira ngethi mudhikiriria na ngagugwata ogeni muvango ri wori mimwaro muthenyo munthi ene gututhome mengi mavuta nitie na urimi muthenya wegoro thini wa gicunjigia kada tokio ri mwetunda ri dragon fruit turaserire mugunda ri kwa murimite Anthony Kinoti Mugambi na ore kwa ritwa ringi ese keneta king of dragon fruit ni tondu uria ekiririte urimi uyu gukovururire Anthony waringi ni murimi werutirite wananginyegia kuthomithia arimi siunga nori siyao niguo mavote kumenya wega urimi wetunda riri Dhinu weti inariri riakana nituthoma urioko menyerera matunda maku niguo ovote kugia no kethi mwaro. Itunda ria dragon fruit riraga muno ririaku ino rugari na muno makiria madhamo tuko. Nwate nuutaramu uriko wengi murimi avatia kumenya.
2: Dragon fruit tuseme ni tunda la ajabu. Sababu gani? Ukiona tunda la maua limeanza kuchipuka hesabu siku 13 ni maua. Na hiyo maua itatoka usiku. Wa hiyo siku ya 13 kuamkia siku ya 4. Sasa huo usiku wa kuamkia siku ya 13 14 maua mpaka iweze kuwa pollinated. Isipokuwa pollinated hauna matunda. Lakini usikuwe na wasiwasi sababu kama kwenu kuna nyuki karibu ndege wale wa usiku bats watakuja tu wewe fanya yako naye atafanya yake kwa hivyo hiyo isikusumbue sana bora tu kwa na nyuki watakuja jioni nimesema inafungua maua usiku lakini utaniambia nyuki hawatembei usiku nyuki watakuja kesha kwako watakaa jioni wakati zinataka huo mmea unataka kufungua nyuki watakaa hapo asubuhi mapema wakati hiyo maua inafunga nyuki watakuwa nitakuonyesha vile nitakuonyesha sinema tumepiga vile wanakuwa wanachangamkia na ni muhimu sana wakulima wakumbuke kwamba ukinunua miche usiende kununua miche tu kutoka kokote sababu kuna aina zingine za dragon fruit ambazo hazina pollen mpaka uende mwenyewe uitafutie sasa ni muhimu sana kujua umenunua kutoka kwa nursery ambayo imeidhinishwa ama imeorodheshwa mmea kutoka siku ya 14 hesabu siku zingine 38 matunda iko tayari
1: niko mtunda wako oge matunda niwe kala mugunda leva kavinda kamwa kwa mona anuthu avanivoka amenyagirira matunda maku na kuva umenyereria uria wagiririte watori umenyagirira nyanya e mugundari Karao nako, kakaumira runguru wathiko ekomi kuthie 15 waliria wagiai wariambere. Aba nivo menyereri wetu nda wambagiriria. Mwalimu wetu te Anthony no ratutariria umenyereri uyu.
2: Kwa hivyo ukiona chipukizi ya matunda hesabu siku 51 52 enda vuna. Na dragon fruit si kama matunda mengine lazima uvune kama iko tayari. Ukivuna kama iko tayari, ukiweka haitaendelea kuiva. So ni muhimu mkulima wakati anafanya kilimo afuatilie hayo ama atilie hayo kwa maanani.
1: Na kwina batabingi murimi uko batara kumenya ni umenyereri uri ku mwaro ugakuvetunda rya gikiro kya negoro rya Dragon Fruit.
2: Jambo la kwanza, matunda mangapi kwa branch? Huwa tunasema maximum matunda matatu. Matunda mawili vizuri. Sasa huu mumea branch ikikuwa na matunda zaidi ya tatu, toa. Zibaki matunda mbili au tatu. Wakati mumea umeanza kutoa maua, mpatie chakula cha kutosha, maji ya kutosha. Utapata matunda ambayo yako size kubwa na ambayo yapendeza, sababu yatakuwa yameshiba. Jambo la pili, wakati wa kuvuna, uvune na uwa unatumia makasi ya kuvuna. Makasi ya kuvuna ambayo yamekuwa sanitized na ambayo yako yanaweza kukata vizuri.
1: Anthony, mutunda wako nuwagie tunda. Na watu ile tunda liria mutunda wina lio, nuanginya aliende kethokore. Na angiriri kanagawega tokea mbele lia, nuatu ile etunda liria Dragon Fruit. Rivati ya kutune vila moteri. Lia tune valiwi, ni mitara tereri kuingi murimi ya kurumirira.
2: Kuna orodha ya mambo fulani katika ukulima yanaitwa good agricultural practices. Usivune matunda ukitupa chini, vuna ukiweka kwa kireti. Ukivuna matunda usivune wakati jua liko kali, vuna asubuhi na mapema wakati hakuna jua, ama vuna jioni, ama ukivuna kuwa unaweka kwa kivuli. Usiweke matunda zaidi ya tatu yamepangana, yasifinyane. Ukivuna matunda hakikisha mahali unaweka ni mahali pana baridi kidogo, si mahali joto. Wakati unapeleka sokoni usiweke matunda ya kifinyana.
1: Ni wewe mwalimu wetu. Itina riruri ingiri ya mudhia. Tukadhi na mbele kudhoma mengi mavuta ni tena dhoko ya matunda mama. Tusoke tumenye urionge watakukuli ya matunda mama na gekirokea neguru. Nwate mbele ya ngotike tei. Dise kana nuese vuroli wa Vietnam. Niguwa vuroli we ngumo muno makiri ya urimiri wetu ndaliriri ya Dragon Fruit. Ndingima. Naruto anunuwa menyai. Vau, nivangu kinya mudhia wa mvangu wali mimuaro. Mudha nyo wa mondi. Tusema ni wavaro siyo ni mbeta mwredi. Mboya.
3: Uremi mwaro, warike kuretewe ni Fanikisha na Equity. Fanikisha, nera tedereli ya tumia, ega kuri orumu wako vito kila mitandao, eka dhomi dhani andeto sigi wigidia, na eka vesa no tedio wake mbesa. Ambireli ya dhavari ya kuya Fanikisha umundi, na njere ya kutuma kiugo Fanikisha, wavamona vato rewe na guwa kembesa na branch ya ku, kwe namba 24990, kanose rere branch wa yonde ya Equity vakuve nawe. Fanikisha na Equity, Fanikisha biashara, Fanikisha maisha.
0: Zwega vio mudhikiri yosine muvango wa uremi mwaro warikia kuretero ni mundugu tutumurethi mboya mudhikiri ya vugu mutambori topso wa MRFM. Na niona ndagi kaneta idhada tuitiga rete kureke vandrega vio madhari madhai mwesi ya kivuwae. Na kiva ndaga wega vio mudhikiri ya madhari madhai mwesi ya kivuwae njeru kekei na kukoro ya vugu na movoro na njireno nginyaneru. Lakini tiga nguvutiri yetu kataka terika mundumare mundugu tuten njeru kekei adhite nambere kukoro wakitu variri ya Ava Mutambore Muvota ni wawe Mwaro FM.
3: Maria Ture Variri ya kukumenyidhi ya nanjira ndikiru Ithari ya vanda.
0: Professor Kithure Kindiki neke koigi wagesigo kia Mount Kenya. Minister Watunga Tawa Mwenge na Maundu Mamu Wanya Geoffrey Ruko Kuga. Minister wa ugima wa mwiri na mjumbe wa Kimilili ni Mosero Makinyo ni mara menereria ekari a Mount Kenya. Mjumbe wa Ndia George Kariuki kuga nimbeka urene ingika na ke Dangote ake kiganda kukumbuari. Rais William Ruto kuga iseradiri yake kure mwena wagi suari. Na mudhikiri ya nondo wa mauna menge menge koro kinjita nilawega vio na mundugu tote njero kikei madhari madhae mwesi ya kivuwae agikuretera mauna menge menge na njira ndikiru.
3: Nigatagatere kama reture varili ya kukumenyidia na anjiranginya niru. E vari ya kindira. Tondo utasigu etena we mwaro. Itie kikite.
0: Zoega vio mudikiriria niyo nande kiketi garete siya gutara mudikiriria kore kevando ega vio madhare madhae mwe siya kivuwae niya nani niyona madhama kwa neta kwa mara tumboka mudikiriria madhama kwa neta kwa mara mvura senga yone kuga mudikiriria tuka kore toke sema niya warengi ya vugu mutambori muvote niwa kamemekawe mworo FM gevo ka nuwa kore na mavinda mege ya vio mundugu tutim genge derege ya mbose dani ya kakura geso kiriria mudikiriria mudanya warusio wavuguo muvangori wa menko time nani ya nituka kore toke sema ni mevangore tiga ni temo dhanyari warusio kuro na kivuwe kiega vio mudhikiria

0: Ini io ne nio ridis yang tega arugeko au masambe kimake na no rute teru ingiru le toa njeni wangire ako la madha magato yete kirua na dune ngu kwa sabitheri ya anondo ngwera ka lia nyembosi ya kinyoko mutambore mwaro FM imbio menda ka ukule kere shio imbio wa auguo to vamwe tumavange badhire mwaro FM ginye yeche halo
1: halo seneta
0: nekwaro
1: Sini tunggu anjala kembali kuah menamu sahori.
0: Karibo.
1: Kali mana angkat kuah?
0: Thank you.
1: Kita akan jual ke bangun dia. Sini antam jual menamu sahori. Nama mereka kau kan jual kuah lengan ini jauh kereta tinggal ke bulia.
0: Thank you. Pamoja. Halo.
2: Hello, mau rekening
0: sensa? Nekuaro karibo.
2: Oh, di sini indro aku makin ramai orang datang tu.
0: Ii.
2: Hanya mau angkat kuah yang dari berasa kita buat di kena Mario. Mugendi mugwan juanjoki ayo ayo kizemo aya na masambe kimako onde mwaro ebwe mna matonye badireo
0: ndego
2: nato kala dikora ndato negra mwara ke mudumwe to juanjo ni pona vamire yake mai bare ndato e kare mutambo le mwaro ebem joke spe agwe to akera gana to mwani kirani no vamire yake me tonye badine mwaro ebem Udo bengi wa kebo si tuti ga ingoto na vani ni ni na tukwa ni nienga ingoto matu ya ya ndo na tuana ke ni komiyo go.
0: Kwa dia de.
2: Bayi na uwa tuwa ido tina di tima o man na mozimbo eto o man ne ne njo ni mokonji o ido tuwa lebi atwe kire di tima na wakong tina di tima.
0: Ne eto rale reko?
2: Mwena eto rale akiara gana mwena we goro.
0: Hmm.
2: E wata ne tira nengi kambo togi tondo kwe kundwa ne kire kambo togi di tima.
0: Hmm.
2: Arabu wa soka ni atikira kamutongi mwenu ya gerero leu na mwenu wa zonu kwa pente na kamutongi ya wata niti ogo tutie kendo wa kevos pa inuwa wanuwa tutato zanyo na magusta ni kumabandi jene tuwe kati ya notuwa zizie kenge
0: thank you
2: na kutuwa kutuwa tena kutuwa ni mienda ni ando enge mara embege inje atonya jimo inje bote kwe kwele ni kwa kupote otu njige ya ujimbe kwe mutongo jia weto inge yoni ingitonga mkonji
0: nekamiri nekamiri thank you kujituma kujituma kuria turaria ka mutungi marauga matina vitima umeke something okay hello hello pole hello
3: aro akeburi
0: ne kwaro tumavange badire
3: ngira nguzi kuma kamwe
0: e
3: matonye kwa
0: sawa
3: Nama yang jual tamu kiri, terukat sama gitu je. Agit ni dia koi, jadi nak kau ambang bawa. Mungkin tua balik dia baru betul boleh. Nanti kalau sama mana nyawa berapa yang tu yang dia, aku ramai badiri.
0: Thank you. Halo. Tu mawang ke badiri? Halo. Halo. Halo.
1: Hola, ¿cómo?
0: Nekuaro karibu. Halo.
1: Ah, ¿cómo estás?
0: Nemuaro.
1: Kani mabange kuo.
0: Sawa.
1: Mama kaunti ya Kwanjeru na family ya Kemondo kuitwa Mbolimboi mbangwa Mungu kuitwa mimi makana kwa miandali Mungu kuitwa Jiru na Mungu kuitwa Ima kanungu nyaka kaleta la metungu jene tikanja monika mungu itu Kwa mwe ye mwazakale wa ambesi kwa kwa mutungi mbisho wili kiringa Na kaka wate mungu wetu wa lari mariamu Na mungu wetu wa pelisa njeru kura mishono ke ngele kila kimele ya kama mangariyo na njeru anganga eta kambole
0: Thank you Hello
4: Hello Akebo
0: Niku Aro Karibo
4: Mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo
0: Karibo
4: Mitre Chivara
0: Iye
4: Amu akaunti atuanyi kuna family yake Bishopu na family yake Tone na ase na kalisi maivangwa Kendo nyeseva nwae kamu zaza wa mkudu Nena mwigwa wa mwridu wa vyesi Lisa kwa ndo wambogo wa njira kundu wa nguna wa njira ogo ili Lua katundu na lua katundure Nena wachuka angeli ya lisavani Kendo nye wa njira kundu wa nguna wa njira ogo ili Inua idato na mwridu wa idato Kendo nye wachapwa ikizimu na mtu wa kutesia na kabulu Namborambora ego kukidegi na wambetia kama mtundu wa kivudia ni ingoso kari ingina njeshi ya kwa tu neyo hava.
0: Thank you. Hello. Pole. Dhaidha nevi tukiandake kumi ninya na neka vindagago kaya dhania. Hello.
5: Kwa wakimuji.
0: Ne kwa aro.
5: Njira mguya za kwa wakamu
0: mwe. Mhm.
5: Nengi tika chao wala na vuka batame na kalifuwa mbao.
0: Neguo.
5: Na nyakwa nguzi na nyakwa ndakale. Na nyakwa ngale mbea vuka tarole na mwefu wa njera mwa kinuku. Na njera wakinuku na kwa mamba zileo.
0: Thank you. Halo.
6: Nani?
0: Ne kwa aro karibu.
6: I'm not sure if you're going to be able to do it. Andina Tonya, wangira mungu wangu kesio, wangira matela kazengero, kero kazengero, na embura la weta kwa, ile hiya ya kwa kitiye, mwana kia ingira kwa weta kwa, ya kara mungu weta uka mwana na mungu kire mbae mwakari, mkua mainae siara, mwalimu kina, na mke Tonya mazisi wa kalendia kura la savare, Tonya makano ya karurumo, wawro mungu wa Tonya kio,
0: thank you. Hello.
7: Hello.
0: Neko aro karibo.
7: Ewa kevodia.
0: Nemo aro.
7: Ewa nendo kikoleja ya ba maguga soka e.
0: Karibo.
7: Ana ndere vya na loka ni mbazi ide.
0: Nemo aro.
7: Risaba niya esuka.
0: Mhm.
7: Risa toa uga kwa ndoa mbohuwa imefomoka.
0: Mhm.
7: Wambetu waka mkongi, ngingo wa mtuwa pale, mozo wa kiedija, wanjira buji, wangu wa kaniwambora, kerina ya soka, edja sile soka, amye meano, njeri wa angangale, maregu wa kiruwala, wanjiri wa getale, kwanjiri ya ike demo, mugule vereli, morambora ike vengine, wakarenge.
0: Thank you. Hello.
6: Yali.
0: Nemu aro.
6: Na wewe kwa wewe kwa kilia na jambo matema na jambo la mani jambo tamo matoa ni kuni tambo la wewe mara.
0: Thank you. Hello.
1: Ajabu zile.
0: Ne mwaro amakuzo.
1: Ndau karingi.
0: Ee.
1: Aya mwenye matema kariuki juki na baadhi yake.
0: Mhm.
1: Gumja zina bani yake mama mwenye na bani yake mungu wezo mbenteta mwenye na bani yake verista bolike ngoo na bani yake mungu wezo waki ngoo maki ngoo na bani yake wamukamie bala makema kema zanja na bani yake mungu wezo wanjera njeru mboko bala mburuka ni kema zanja na bani yake mungu wezo wanjeru kombo mnyeri bala kombo vile nchi na bani yake njue mandole kwa mnyaji na family yake mungu wetu wa basi njeru njoko na family yake njeru kako na family yake antoni nguu na family yake zawezi njue duma na family yake zamo njema na family yake na maika imesambu.
0: Thank you. Hello. Pole. Tudharadha lengesi ndemu ya na wetu. Hello. Hello. Hello.
6: Nani?
0: Ni mwaro.
6: Mwende ya mwende ya
0: thank you ma'am.
6: Ya ni matonye. Anonye maembuleza ita kwa ita kwa stigini matati maembuleza makambi na vambili yake kana lindamu vambili yanze kwa mwonele mwa mwenyina mwanyina kiri ambuli onye kanyanyo wako maronga kenge ndonji siyo kantukule Nena tonya oyota wa pasta. Pasta kamuya ama kalina azero. Mai kotimura kalina azero. Nena tonya pasta tibia niya kama. Na oyota wa. Eta wa arwa timosea na mutumi wa temere. Nema tonya mutambo wa mwaru na gani kanimbo ya tonya mutambo wa nake. Wa mwaru na family yake. Thank you.
0: Thank you, ma'am. Hello. Hello.
8: Njaye.
0: Ni mwaro kanywa.
8: Leo mutambo ni. Ni mapange mbazi niwe.
0: Saba.
8: Muzo wale kieziga. Ireli Mariamu. Ilingwale mutuwa vale. Jelo kaputi na angina wambandi. Alivua kiroala elisabani alishuka masambe kimanza na we mwalo makorome mbazinio mazi ya makina lalue mbolomo na makeala hiya mga mbomo na maeki na yeki nyolimo wa kubulia zengkio.
0: Thank you kanywa. Halo
9: Matibulia.
0: Ni mwaro.
9: Ni Agnes ya koye.
0: Karibu Agnes.
9: Kukukwe kabena kaneti wakae
0: ndo kama kene rako igwa biri
9: angu kutumawera wa mudende na vya tekerea mbusa vara kukuhina nena mwiri hende ya kampeni ye mwere nye kutetika nilivu na kaka kutori ya pura ye
0: ne sawa sawa
9: kani mabange mbazire nena igwa njiru anguzi njiri ya tamukiri ya namukiri ya mzuri waka Nende wira wa mkidu ya kia tukore nyaga mraga sianzia nyaga mtego wanjira fundi wa mkigo ndesuna na mkiri ya mtumia wake nge choka nge mga mkio wezo teni inuwa mbaraka ni mabange kura
0: ndego
9: nge mwure marika na anjali ni mabange mbazi leo Anja kimajakini mbange kwa Anjaro kiremba Anjiringwa mtuwa bare Na mzenji liyeshi asia kia ngungi Sawa zi mudani ya kura ya kondi Ina mera nene humo tambo le wakibutia.
0: Thank you. Pamoja. Halo
10: Patibus.
0: Nekwaro.
11: Nekwaro.
10: Na kutanyi wa mbora kibuzi ni mwane kumashukae.
0: Karibo.
10: Kambe taki ziyai kuhini na mwegua.
0: Thank you.
10: Mambete ka mutongi. Kanywa kiaze na mwegua. Wakevamia makengi. Kari inge njagenji yango kasarani. Mbwa mboi mboi. Silawe katondole, ireli wa katondole. Mboi ya nkoma. Uyo mwrezi wa uwele. Kanja ikanje role. Jeton kwa ki mwaoro jwa kanginga, kachira ki vemu, jakuwa chabu, masambi kiondo wa kipoje meka na mutamboni.
0: Thank you. Hello.
12: Mambo ndi wa soka ringu wa kivujai.
0: Karibu.
12: Kano nye, John Mujia nye mamonele wa wati ilumu, maina mwendoa wake makoro maiko, nye kapesa na mwendoa wake mainipa, mbushi na mwendoa wake, nye kendo nye majiyo ya wafu kivegi, wavye, wa kanyanga ki akoro eno tukumwega, wakikombe, Kiremba wa mufakari, kituna na Kiruwa katunduri Mbora mbora Aiko kumbangwa Aiko kukidegi Jeshi yantava Iko eno tukumwego wa kivulia Yo kendo nye mneno wachuka nageri Alisava nina mwigwa Yo kendo nye mwalimu waliando Nageri ndi jekembushi wa kivulia ni mbito kalindi
0: Choncho, hello.
13: Hello wa kivulia.
0: Nekwano.
13: Selele ni mariamu kumoro kiasi ya kavoye.
0: Karibo.
13: Naigo kanywa.
0: Ndogo
13: wa mkulu. Ndogo wa teji mreizi ya ilatu uwele. Wango yu wa zagaja. Nyako wa metungu. Nyaga wa kaze. Njeru kiremba. Anjera vundi wa nguo. Njeru wa shifuni. Ndogo wa mongai. Ndogo wa te. Oge anjevu shiakao. Jire kiri ya kwe mwendo weta karuwa jimbeva ala kwale wa mwana kamande wago kwale.
0: Makore meku, thank you. Halo.
14: Rakibus.
0: Nekwaro.
14: Kajen jaruri.
0: Kadibu kajen.
14: Kanamatonyi kuwa kibus.
0: Safi.
14: Wambiri diyo ambere.
0: Niwega.
11: Mwana ichuka. Elisavani. Kanyo kirasa susu wa mai nya kwa gade. Mundo ita kwa wivotoreta arume uso kiongadari ya mudhendiye kiangungi ndivendiye kiangungi kasarani na maweko mifutiri wa kifusi na sandikisionda siye mutambori makuramia kwa kifusi.
0: Safi. Halo.
15: Halo wakifunia.
0: Ne mwaro.
15: Bora bora.
0: Karibu bora bora.
15: Nambu karijeru wakifunia hii.
0: Hmm.
15: Baya, ndesi katula yeneo, uyu kwetu wa president, uyu kwetu wa Kenyatta hii.
0: Hmm.
15: Dangea hiriye.
0: Hmm.
15: Dangea hiriye kungea hiriye mbala.
0: Iye.
15: Mugu akiriye tamuzuri mugi.
0: Hmm.
15: Ata nlupo lukiye mumaliru.
0: Hmm.
15: Mutu ni ala hiriye, ule kufana.
0: Iye.
15: Aoka jema hiriye mba hiriye.
0: Sawa.
15: I'm going to go to the house. Na mundo kwetu ndo ambetia ndato ndo kia ndato wa wakanyanga te andi kariga na mundo kwetu wa jero kilemba na wanjo na kutu mande muangeze kundo wa mwenye kwa na kia jeze kwa mwenye ndo kia. Thank you too.
0: Hello. Pole. Hello. Tuete kere weke rangia dhaidhano dhe avetho kia ndaye kamerongwe na idhano. Halo
16: wakibulia
0: ni mwaro
16: wakibulia mwongo wakanungu wa wakamu wa
0: kwele karibu wakanungu
16: wakibulia mwongo wakibulia kwa mbakibulia wakari wa wimu wakari wa wambere
0: iye
16: wambu kudu wakibulia wakibulia wa yukwele wakibulia wakibulia wakibulia wakibulia wakibulia wakibulia na mundu wa kitu wa kipeti ya ikilinga kino mira onde makurema wa nomu tambo wa wimu
0: teke teke. Alo
17: haro wimu ala them king ping
0: neku haro
17: wone nje indoro kumakera gara mwenye wanda tuwa soka lingi
0: karibo.
17: I thank you nekwa kukwela nake nato nya iturale kwa leonde bagiri ya wimu ala them
0: neku
17: nato kana nato nyo ambeti ya evaraka mutungi
0: mhm
17: na soka na ke na ke vya mbari ya kualisa diyo paraki wakura kia kawa avita
0: iye
17: liu na kwa kura kwa kato wa kevudio kumira e kutuwe kire masambe kipati tuwa na wana kutuwe kire utuwe kwezwe na masambe kinuwa wega kina alumumono wa kevudio limbo ketare inge
0: neguo. Halo. Halo
18: mwa mbili ya soka ningu ya kibusi
0: karibu wa boy boy
18: anda ni sikito ya kiringa ule muna na mwendo wake naika wanjera asiri ya kidimu akuwele wakitumwega kati nyakitu na kwa hapa na kia kwa hano tukumwega kibanji disi yetu mamu akaro mawa kule serana na mududu wake makuwa meno tukumwega ya kendo nye kathagu na njoka wakibuze ni mtoto wakaringi
0: vangi njoka. Halo.
19: Halo wakibusha
0: ni mwaro
19: mwega na kwa njiveria tuko mwega
0: karibo shiro
19: na kwa kana njiveria zarista ngeru kwa ndo wako wa kwa mwena kwa ndina mwe njiveria mazinda mewa
0: iye
19: ay korea ndi ay korea ndi petro stesa mwosana kwa na kwa kana njiveria na tole na mazinda mewa wambwa imbai wanjira wangua wakapo Elisa mati na masambi kiasi enge ame toae nae ame diperia mabinda mewa marazi me
0: ndeguo
19: aso kare diperia ame tu waka mutongi meba noe kamo nasa kisopira ni keringa na wakane wake na wangune tina wanyanga tina na diperia tuko mwana wake mulia. Thank you
0: shiro. Halo. Hello.
20: Hello. Hello, Senator.
0: Nimwaro.
20: Tete na kavali sa karenge.
0: Ee.
20: Ne motome ngevi ne ando avara stent mo sa kone.
0: Ne na ke taka.
20: Ee. Nange di wakiro ara.
0: Ee.
20: Mora ga la remenda.
0: Mhm.
20: Mbora mbora.
0: Mhm.
20: To so libiani. Asuere. Ondo me kale mutamo lengo sa karenge wa kevulia.
0: Ndego thank you. Hello. Demo aroma de cabo.
21: Ya, no es cosa un tío tener.
0: Pío pío.
21: Debo estar digando aquí.
0: Y.
21: Y ahora anda bueno. Debo surprise Macaniza Carolina.
0: Ya,
21: Ahora todo el gangu como gugu mo gugu mo gugu mo. Ya la veo como en el lugar tan que ya irá todo na obo kiremba.
0: Wey,
21: igoro ni da bueno ira ina gero Macaniza.
0: Thank you.
21: No, ore creo que va na todo rato veces tira va Zion.
0: Arabo.
21: Ah, na muera ne agoro ai kuo.
0: Thank you.
21: Ah, elisaba na isuka.
0: Mhm.
21: Ndio gato ndore dia mwebwa.
0: Mhm.
21: Wa mokodo ni na mwegua bora bora aike zegini na mwegua ya no aika mugaza nyaga wa saze nyaga wa mitongo na kenuku ya kenjero kavutia imotuwa vare na nino wa mbandi mwondo wetu wa tengiri ingwa imotuwa vare na mazande kimonza wa kivosi le bila mende zile otuko mwegarabu le na maziko rosyo toka umagari ya mwondo tura mwetaka mwesirara iso njakore mero
0: pole
21: na toka mu magari ya Rusia vaga titore vai na ndoega warubino wanake toka mu magari ya Rusio vai na angino wa Brian wanake toka mu magari ya Rusio kukuru famili isio ne ive pore otukoyo ne mave pore na maga akora na maziko mega onde wake vozi
0: neguo na meve vinya ala sawa tuambe tuigwe rimbororua shambe kine tuwa

0: Haya pati tu, twitikira gwosa thimu ciakuri kiriria. Halo, pole, twitikira gwosa thimu cia mwiso mwiso. Halo, ya muthikiriria. Vipi, twosa thimu cia mwiso. Halo, halo, karibu mam.
1: Ndiye mwanato kwa mwana mwana ita wanya kwa kata kwa ni kwa na mtumi wa kwa njeni na ni kae mwini tu na ni mwure ndere ni wa kwa na ni uwe ta wasi wa to ni kwa kwa umi ya kwa wa njiru na kina to ni uwe ta wa uwe angoma na ya wa ikiwa kwa mtu wa kare na kujini mba mtu wa kare na kwa mtu wa maronda mwa to ni kuna vande yao Tonya exaba nya suka. Muneno wa suka osiandi ya stage leo ndio ndio ni mtware ya. Muneno wa suka muneno mtoka za kiti amboni. Ni tonya ya wa kimi ya ni sa tonya kwa mwanamke yake. Tonya kwa tonya wewe tawa. Eta kwa vijana wa ngali ya kore si akago. Mumisi wa kale tawa mitaru. Anyenye wa kwa jare singira kwa mwanamke yake. Ndanta kidero ai kanyari ni Ejo kwa mtonya ni mambo ya kwa kupita ndio ya mambo tu kama mumu. Asiye ndio ndio kwa mtonya mtambo ni ndio ndio na mara ni mtonya ni.
0: Ndego. Hala.
2: Abibu hiyo.
0: Ni mwaro.
2: Na rao kae.
0: Karibo.
2: Ay mundu wetu a mwenye kanyanga tende nu na mtumia akaka ni kwa kaindi mundu wetu a Iya kamu kiri nabau agi nasi kura koi jaru cumuni dia nama gua geroko mu ya gua awi ni agam mengi mundu witwa jaru geram bakura mu bakari mundu witwa kami kami wa kami kami puna joka wa merungi mama ji ni ba bi mundu witwa bi tu kasi joni gua kari joshua kiander mundu witwa Uyu mburu na mruwa inanja hii Mekula nguhuni na anyawa kituo kwa mtuo pale na magika na metambu
0: Safi Halo
1: Nadi
0: Niko wano
1: Kwa ambao ni nakarina tonye kuwa nisika na tonye ambeti ya kamo tonji na Mamu wa njero wa enzi Niko wano meto kamo mtonye Mwalimu weko atirina ni tonye Inuwa ditonga tonye inuwa wanamu Tonya urusi wa njiru na uwe etawa mwani kina zami liyake Tonya kizae mwa njina karuru Nke njiwa tonya kina zami liyake Tonya uwe etawa Sova taloka na zami liyake Ange tonya zami liyake kwa ya ndago kumusi Nchoka ange tonya na njani pia nyambe ya nani mbele pole Ma mbraza uwe etawa katile chitemeni Rati ya ni mtu mbili ya wake
0: Pole
1: Ya kawo magarukwe mbili ya nake Nina mwela inge na yo mbili ya kawinda ya kakajito Ika ununga ino ya ni mtu mbili ya su hake makili ya Kula muendepe Azuro kukoro usi
0: Thank you Na pole Halo Halo
3: Rantu bus.
0: Nih muaro.
3: Kajai nak kering ke?
0: Kadip kajai.
3: Ikan matanya kuat tu bus.
0: Safi.
3: Aku kudu nama gua rasa tu kau gua.
0: Mhm.
3: Tapi mudah tu gua kata gundi si Korea diira.
0: Iya.
3: Tu yang koma. Tawa kata anjure mudah tu gua disawani aku rasa muna suka nyawa kaza wayna ina mugue kamu anak karadi de. Waizira mundu wetu wa wajiru wa getare na vena Monika mureithi wa mureithi na anjastu wa sabu wakibusi na wanza makoro mene tabori
0: Safi Halo
4: Hii ni Stanjagi
0: Ni mwaro
4: Mwaro wate mwzei
0: Tiko soku
4: Resisi yote charo mwzee mwakita from kamuzata
0: Kalibu charo
4: Hii nesi nyevo kamu waga kuhusudio
0: Pio pio.
4: Ya kulika nilwa ni mugeke.
0: Mhm.
4: Na ninga nilwa ni ya kina mulo wa kia nilwa ni teka vinda we.
0: Iye.
5: ya kupounda tu na masande kima ya monde marikete mbadirino yetu ya mbadirino hii choke ndijika ni akilisto wanze na nime ndizili yeti kukunda za muno ya ya doa ya maya ya dule maya hapa maleto mudule ngafieri na mudule Rafaelo
0: ii
5: na ziko kuenge mbaga ya mudule mudule Maiko.
0: Thank you. Halo tuwe kasa toto nye dimosi ya kule kereria. Halo Nemuaro.
6: Kumashuka na ukarenge.
0: Karibu.
6: Kambange. Wetokororo mwangi. Ankonjake isiara.
0: Iye.
6: Kureba mwanene wa sentivitasi mwanene. Wa mkua maina. Wa mboingoi.
0: Iye. Pole, disi kana kuwa vakuwe na radio. Halo.
7: Nisanjai.
0: Nimuaro.
7: Matami nisipe wanja bro mkamuraza.
0: Iye.
7: Iire yu ando asio, ndila alewanda mazikirevye. Yuku makurute moja.
0: Iye.
7: Nisanja kiku kabota kaila DJ wakula wina kema utazo ninde sepa mutela na jezia kwa usunjiu. Umuile karimbo kaini nakuava. Kareto wa ngayi wa nga ingongona lia ngalo ingongona lia ngalo lia kaisa ya ndungu asoke za kinjina wa mtu kuuuzi jagi wanayo wanongeze nandukalia nani kuongeze ya mtu weta wa maendi ya sista wa nyaga muno usokyo mele wa mtu tikiriti ya mime nijiriwa mtuku mwela muno ni charu mse moja na matika ume idini le ino siyoto mista jage.
0: Thank you. Halo
8: Halo jage.
0: Nekuaro.
8: Ine redi magia murenge.
0: Karibu redi.
8: Kanya mbili na mondo chami wa karuero na njako avau. Mondo weta te mkinyua ilato. Mondo weta te nkari njenjeti. Mondo weta te njaro wa takaro wa vahalea mchele vio.
0: Iye.
8: Na mundo wetu angele kiliyante kiliya na mundo ya wato mwono ya wato wala liyandu wata kwaeleli elumire.
0: Iye.
8: Iye wa makolonya mutambole.
0: Niwega. Halo.
9: Gali.
0: Nemuaro.
9: Kwa na nyongoni mura nyeko ure kwa ongoze.
0: Iye.
9: Anjo angina mutuni wa kepoli. Kena tonya kabuteni. Aikora kamuwe kaina manene ya kagenya tonye kwa. Nisho kange tonya kanyanya wakwa ule kwa. Jero wake ni kwa aikora. Kwa aikora mwuku. Aikora mwuku katono nori. Mwase ni tonya kanyanya wakwa ule kwa ane. Njira ya waka mwumu. Nge tonya kanyanya wakwa ule kwa. Eta kwa jose mdomo.
0: Iye.
9: No,
10: Ara kwaringi.
0: Karibu.
10: Aya mundu wedwa ngalinje injedi ya gachoka kadaina gachoka mangi dikanyari mangi dikasara. Mundu wedwa agikombe mundu wedwa kanyekule gerajang nyamukule munene washuka na bau. Aya mundu wedwa kanjeina mwigwe kula njerule. Aya Gegende jena tuana tuwa kwa nikuwa mjoo ni mboko na family yake na vita nyaga na family yake na maika mitambo.
0: Thank you. Halo.
11: Halo, kebunyo mbora mbora, tila ndi kere dia.
0: Karibu mbora mbora.
11: Kwa mkudu wa kono waiku njoo ni mesengi ae, ae shuka. Kwa hivikombe na kajira nile.
0: Iye.
11: Na maito wa kuhi na kajira nile. Na ambeti wakamu zongi la tajira nena kaburu na kanyukia ibara mama tuambangu wala mtumi ya wate na atone na vikarasu wana kena mema kwa maino tuko mwela wate mwile tuwana nerutu maya tukinyane niya
0: neguwa hala ne mwaro
12: ne mwikabu ya sota
0: karibo
12: vai na ndugu ya koi varia kagere yeta kwa nyaga wa mwendoa
0: iye
12: pamona familia yake oma kure mai babili mundu gwitwa timbo wa gakiazi ndagitare wa ng'ombe na mongi wake savera na nzaka ya umbra kia ivara kanyarire mundu gwitwa tizerista wa kwando wa mbogo ilo siri wa igatunduri na mundu gwitwa tireri wa gatunduri onza masambiki wa kivusi jira mendi vio tukumwega na wazi kendo vio njireta ikazuki
0: safi ala
13: Agevoria.
0: Demuaro.
13: Ni Agnes ye.
0: Karibu Agnes.
13: Andonye Stephen wakamu dada. Wambetia kamu dongi. Kiyo kangitoni ya munene wetu eta kwa njeni kabuti.
0: Ndekwa.
13: Kena toni ya shavu sivo eto wakiango mbeta kwa nikachi ereri. Kiyo kangitoni ya uyo ndo ya angoma. Ndasianga hii njero kashoni mundu wetu wa eregwa kabirosi monika wanjoe nina mera nimekara vumu zambori
0: neguo wawe mwaro hala nekwaro
14: njoki kolegia wa soka lenge
0: kadibu njoki
14: Kami mabande kwenye mje na mguri wa kwa njewa na nyaga Kene siwa kwa nje nje wa kui na kamiri ya kemaere ya njero Kwa ina mose mwenene ngawa angkori ya nguru Kwa ina jemsi mwangangi wa kwa ngoko
0: Iye
14: My mama ngele siwa kui my sister mbezi ya njiko ni kamiri ya ke kazi siko lije na kamiri ya ke na familia yote ya kuyandua kwa kulijia tukee kwa nisamu
0: saba saba ala
15: akibuja kato karite na wambo ndo ino wava kidegi
0: karibu boy boy
15: ano ni mwanimu mpungu na mwendo wakime wa huku kidegi mwaporime wa huku kidegi njei wangungi ma wa huku kidegi na familia yake mwabiti ya mpango wa mwini mbali ya kasore nyo kendo nye kanjira wa ureo endegi ya katalesa wale ya ina langezi nje shionde ya ina ya mira yoke no njiru wa miriwa ya wawu kivegi yoke wakivulio dirijireza ya kaduke
0: thank you
15: nje shionde ya wimwaro ilu wa miru omundi ni wa nyaga wa miseni niko kumuru wa mira mwenye omundi na mkoro mwenye otukumwega
0: neguo thank you halo
16: halo wakivulia
0: nekwaro
16: aya kuko kya nera gwite ni mamanda kwambukora gwatuka
0: thank you nwakuo
16: nakura nwakuo kurenga ge karenga wana na makai anga nitwa ngivire oguo
0: mono aya
16: ye tiena na eno akenya turanjenga
0: eh
16: le ukandere wa mukulu ni akoro wa embassy ile atonye na wa mitungu tondo anake tuta kwa takwa ukagaze tukamitie tani ni atoye kuo
0: ndigo
16: wakikombi ya hile yote ya njoko ma na wamurezi ya hezi wale ya mzasa hake njena mera ya masambi kimonge na kakiri wa kirele una wakarandi ya kirele nge makara wabu metambara na njoke ngusokeri ya ngazi wakivuria kwewego ole kire
0: iye
16: luimboru wati nizeria watore ngaka tu makugu wana nukugora mwana usia tukeze tia wega ngina rakara
0: lakiru nila mwava anga kamiri
16: nuko lili kanange korea na kwela tirele tire ndrosari ya gete kieza tondua we mwana mwate kindo nge turi ngila tizomye kato wakotia wega na kwela usari ya gete nengo kubakura
0: sawa
16: na anga ya kinyane liye mau
0: sawa sawa nina kwegua
16: maunga na etie mwono wakivulia zaidi thank you radia weza na uradi mwongi ya mwiko waki
0: thank you alo
17: itiki uzi ya mwile kukwe watene mwano yonye atia
0: eh
17: mwiko waka ane ndi ukura wana yon kurejete kwa zimura za nini nikita mwana kaka kwa
0: ni togo zira
17: ndonye mungu wetu anjoka nga hiyo mingi kieta mbi kira ndo wakiana
0: ndigo
17: mingi ya mungu chumwe kwa mungu wetu
0: mhm
17: aza vitu kwa kandonye mungu wetu wanikasi nga ye
0: iye
17: itonye njo nijiro kasta njiwa tonye kyo amamele akimwere tonye kyo mwere kyo kweta kwa rozina nikuya tonye kyo utumia wenge weta kwa eta kwa njiwia na kakoro wa mungu weta kwa kanya kia tonye kyo na kamele ake njena tonye ando wawande awe marobu wawande wawande matonye bagine awe marobu na uye na ke maiko ni adhiere kunja ye maiko
0: maiko arwa kwa
17: arwa kwa mungu mchana mungu wana ka
0: iye
17: na jagende tu chukuro ni andro wengi mwono unza kwa kwa manigo wako mena kwa kwa kwa kwa
0: mhm
17: kwa kwa jigeria na tiga na nazoya
0: ay tose di mwaya kwa lekeredia alo
18: alo wa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
18: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: mhm
18: harimu wa kirela
0: mhm
18: Aku
0: Thank you. Mudhikiria tuithikire gukinye vau. Kanthie moneka nengo na rwembo rwa njambe no. Tuigwe ngite no yayo. Tukere gwe ngai athukinyaniria. Rocio ni muthenya bae.